0: gas is Steven Petersen. Hy is van die Work Accident Support Group en hy gaan sy insigte met ons hier oor deel. En nou indien jy 'n landbou werkgewer is of dalk net 'n gewone werkgewer is, dan moet jy vanoggend jou ore spit, seker wat Steven gaan sê, gaan moontlik vir jou raak. Jy kan my kontak op die volgende maniere. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads, X en selfs TikTok, en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Maar Steven, weer eens welkom hier by Rand & Sen. Kom ons val weg. Hoekom het die vergoedingsfonds besluit om 'n nuwe wysigingswet in die lewe te roep?
1: Volgens hulle was daar heel wat leemtes gewees in die wetgewing. Byvoorbeeld, as iemand nog nie nakomend is nie, moes hulle nou deur 'n hele wetlike proses gegaan het om byvoorbeeld die persoon strafregtelik aan te kla. Toe het hulle agtergekom dat die proses is redelik lank en net min daar's nog koste ook aan verbonde. En toe het hulle nou opgekom met administratiewe boetes waarna ons gaan kyk. Maar dan het hulle ook byvoorbeeld huishoudelike werkers, soos iemand wat in die tuin kom werk of iemand wat die huis skoon maak. So hulle is ook nou ingesluit in die huidige wetgewing wat nie voorheen so gewees is nie. Maar dan het hulle ook sekere magte wat onder die direkteur-generaal van die departement van arbeids was, het hulle nou oorgeskakel na die vergoedingskommissaris self toe. Dat is die hele paar goed waarna hulle gekyk het en byvoorbeeld sekere besighede wat nou met hulle, wat nou werk doen met hulle, moet dan nou ook registreer. En daar is een paar goed wat ons nou gaan op focus, hoekom hulle gekyk het nou na die nieuwe OIDA wysigingswet, ja.
0: Steven, wanneer tree die wetgewing in werking?
1: Die meeste van die wysigings was nog geïmplementeer 1 april, maar voor dit, soos byvoorbeeld die huishoudelike werkers, het hulle reeds geïmplementeer verlede jaar, want daar was 'n konstitusionele hofsaak waar een van die kinders van 'n huishoudelike werkers byvoorbeeld wat gesterf het, wat die fonds wet hof toe geneem het, en as gevolg van die uitspraak in die konstitusionele hof, dit is wanneer die wetgewing nou ingetree het, maar actually het hulle dit nou al teruggedateer na 1994 toe, in termos slechts van die huishoudelike werkers. So as hy iemand seer gekry het, alhoewel het nog die wetgeving sê 2-3 jaar gelede gewees het nie, kan die persoon nou nog geëis het van hulle die wetgeving teruggedateer na 1941. So die wetgeving is nou al, vir die huishoudelike werkers is nou al in werking vir die laaste 2-3 jaar, ja.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG en vanoggend praat ons oor die nuwe wysiging wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes. My gas is Steven Petersen van Work Accident Support. Nou Steven, kom ons staan gestil by die landbousektor. Watter boetes kan boere opgelê word indien hulle nie aan die wetgewing voldoen nie?
1: Kyk, in terme van die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, word die landbousektor in 4 kategorieë verdeel, naamlik jou grondbewerking en bosbou. Dis nou jou gewone ouens wat goed aanplant, mielies, koring, wat ook al, waar dan natuurlike trekke gebruik word. So hulle betaal 'n tarief van R2.65 vir elke R100 in loone wat die boerdery uitbetaal. Maar dan kry ook jou veeboerdery, dis nou natuurlik skaapboere, beesboere en sovoorts, hulle betaal dieselfde tarief. Maar nou, wat is daar een combinatie van die twee? Dan word hy geag as een gemengde boer. So hy betaal R1.65 vir elke R100. Maar jou striker en tee ouwens, soos bijvoorbeeld daar in die area Klein William, KwaZulu-Natal, hulle betaal steeds R0.65. So daar is die tarieven. Maar nou, wat is ons nou terugkom na die boetes toe, wat nou sê, die rekeninge wat uitgereik word op 'n jaarlikse basis deur die vergoedingskommissaris, en dit is nou die periode wat hy ons hulle loone moet verklaar, wat nou sê, die rekening, as hy nie betaal word binnen 30 dae, nadat het uitgereik word nie, dan gaan jy beboet word op die vorige wetgewing met 10% van die rekening wat uitgereik word. Maar nou het hulle teruggegaan om te sê, ons gaan jou nie met 10% van die rekening beboet nie, ons gaan jou nou 10% boet van die loone wat jy verklaar het. So, en dit gaan een tamaai boete wees as die ouwens nie hulle rekeninge betaal nie. So, die rekeninge wat uitgereik word, is gebaseer op die tariewe, soos ek het nou gemeld. Maar nie net die nie betaling van die rekening nie. So, jou, om by die rekening uit te kom, moet jou loone verklaar aan die fonds. En, dit is nou in die tydperk waar hulle die loone moet verklaar, En diezelfde boete aan geld van iemand wat nie sy loone verklaar het voor die speerdatum soos hulle aangekondig het nie. So, die gaan een verskrikkelijke kontantvloei het op enige iemand wat nou nie aan die vereistes gaan voldoen in terme van die loone verklaring en dan daarna in terme van die betaling van die rekening nie.
0: Steven, is daar al een sperdatum beskikbaar vir diegene wat nog nie voldoen nie?
1: Ja, so dit was aangekondig, so hulle het kans tot 30 juni toe, nou 2026, om het te verklaar. Kijk, hulle sal nog steeds het kan verklaar na die 30e, maar ongelukkig, dan gaan jy beboet word, as jy dit nog nie doen. En dit het al reeds opgegaan 1 april, maar die probleem was nog geweest dat die tekening van die staatskoerant, wat eerst gepubliceer, ek denk die 24ste april, so, alhoewel die periode al reeds opgegaan het 1 april, kon mense nog nie veel gedoen het nie, want die staatskoerant bevat inligting wat nodig is vir boerderye om hulle loone korrek te voltooi. So het ongelukkig was dit nou een bietjie van een probleem van, dat het nou hele paar weke bevat voordat hulle die nieuwskoerant gepubliceer het in die staatskoerant.
0: Die stem daar van Steven Petersen, hy is van Work Accident Support, hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Cent, en ons praat oor die nuwe wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes wat geprogrammeer is, en jy kan ook van jou laat hoor, stuur SMS na 45889, dit kost jou R1.50, of 'n WhatsApp stemnota, na 076-536-6961. Steven, ons het vroeger geraak aan boetes, is daar enige ander boetes waarvoor mense wat nie voldoen aan die wetgeving nie dalk opgeleek kan word?
1: Ja, ongelukkig is daar nogal heel wat boetes waarna die ouwens moet kyk. So, die twee grootste is nou soos ek gemeld het, die laatverklaring van die loone en dan ook die laatbetaling van die rekening. Maar nou, hierdie wetgeving is specifiek daar in verband met die administratie van werksbeserings. So wat beteken die wet maak dit duidelik, dat enige besering of een beweerde besering. So die beweerde besering stel vir een werkgever, jy het nie die reg om te besluit of het een besering is of nie, jy moet het rapporteer volgens die feite wat jy kry, en dan die vergoedingsfonds gaan bepaal of het een werksbesering is. So as die besering nie binnen 7 dae geregistreer word nie, dan kan jy beboet word ook met 10% van die loone wat jy verklaar het. Ok, so die 7 dae is nie noodwendig vanaf die datum van die besering nie. So die 7 dae is specifiek wanneer jy as werker, die werkgever, die boerdery ingelig het, dat jy beseer was en dan van daar af word die 7 dae dan nou natuurlik getel. So mense, partykeer dra nie regtig kennis daarvan nie, so van onthou, as die besering vandag gewees het, wat die werknemer kom gesê is maandag, sy boerdery het seer gekry, kan die boerdery nie verantwoordelik gehou word vir 7 dae van vandag af nie. Jy word verantwoordelik gehou vir 7 dae nadat hy kennis gekry het van die voorval, van die besering. Ja. So daai is van die 3 grootste boetes wat uitgereik kan word. En dan natuurlik die werkgewer is veronderstel om die werker, die beseerde se salaris of loon te betaal tot en met ten minste 3 maande. Maar slechts as die persoon nou afgeboek is vir die 3 maande, ook is vir 2 maande, as het vir 2 maande, en dan die laaste wat hiermee gepaard gaan, is natuurlijk dat die boerdery verantwoordelik is om die werker te vervoer na die naaste hospitaal of dokter, sodra hy of seer gekry het. So daar is die 3 boetes dan nou, wat bijvoorbeeld nou hier in werking gaan tree. Indien die boerdery nie die persoon vervoer nie, dan kan hy beboet word met die onkoste wat die waarde is van die vervoer, as hy nou dier ambulans of wie ook al, of die ouwe op sy eie daar uitgekom, so die kostes van die vervoer, indien hy nie die persoon sy loone betaal nie, dan is het een kwestie van bijvoorbeeld, waar hulle gaan sê, het hy nie die loone betaal nie, nou gaan ons vir jou boete geef, gelijkstaande aan 3 maande sy vergoeding, vermenigvuldig met 2 hoe hulle die vergoeding dan nou die boete gaan daarop gebaseer wees. En as ek gewoon net mag meld hoe hulle die vergoeding bereken is gebaseer op die werkerse loone, maar slechts 75% daarvan en vermenigvuldig met die aantal dae wat hy werker af is, wat hy periode dit is hoe hulle die vergoeding bereken, wat met die bereken kan gebruik word ten opsigte van enige betaling, so daarop kan ook een boete uitgereik word. En daar is heel wat administratieve goed waarna een mens ook kan kyk, ja.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Cent hier op RSG elke sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 en vandag bespreek ek en my gast Steven Petersen die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes. En nou Steven, kom ons in die gesprek voort, baie interessante informatie wat jy tot dusver met my en die luisteraars gedeel het. Wat moet boerdery of mense in die landbousektor doen om die boetes te vermy?
1: Kyk, ongelukkig, soos ek gaan en met boere praat, kom ek achter waar hulle herken, okay, hulle is nie geregistreer nie, of hulle was wel, of hulle is wel geregistreer, maar bijvoorbeeld nie hulle loone verklaar het vir die laatste paar jaar nie. So eerst wat die boerdery moet doen, as hy nie geregistreer is met die fonds nie, hy moet asseblief so gauw as moontlik na die fonds toe gaan en aansoek te doen vir hy registratie, om sy werkers te dek die enige werksbesering. So dit is die eerste ding wat hy moet doen. Die tweede ding, as hy wel geregistreer is, maar hy weet miskien ook, hy het nou nie vir die laaste paar jaar bijvoorbeeld die loone verklaar nie, dan moet hy een rekord kry by die vergoedingsfonds om te vraag, stuur vir my een staat asseblief en een afskrif van die laaste rekening wat uitgereik was, sodat ek kan sien wanneer laas het ek my loone verklaar en wanneer laas het ek my rekening betaal, en dan enig iets wat uitstaande is om dit so gauw as moontlik op datum te kry. Die rekening mag nou wel een bietjie hoër wees, maar ten minste het die boerdery, dan het hy die optie om aansoek te doen om die rekening af te betaal oor een tydperk tot en met wat nie verder verstryk as maart volgende jaar nie. So dit is nou die eerste punt waarna hulle moet kyk. Die tweede punt is bijvoorbeeld om te kyk, okay, as jy wel geregistreer is, betaal ek wel die rechte tarief, betaal ek wel die rechte geld aan die fonds, want in dus, as ek gemeld het, dat is 4 kategorieë. Een van die kategorieë is bijvoorbeeld, sê, 4 boerdery, maar, en dit is miskien hoe ek geregistreer was aanvankelijk, maar as my boerdery activiteite bijvoorbeeld verander het oor die jare, en ek het nou ook gewasse en iets begin aanplant, nou is het een combinatie van die twee. Nou kan ek aansoek doen, dat ek nou aangeslaan kan word as een gemengde boer. En nou, wat dit beteken, nou kan my tarief een bietjie afkom met 1 rand, elke 100 rand te loone. En nou geloof my, dit kan een verskil maak. So dit is die type goed, wat die ouwens kan na kyk om minder te betaal en enige boetes bijvoorbeeld te voorkom. En natuurlijk ook as om, wat elke rekening wat die ouwens kry, moet hulle maar so gauw wat moene betaal. En dan ook, bijvoorbeeld, om afbetalingsreeling te tref, ja. Ek het ook nog gemeld oor die tariewe, en bijvoorbeeld, hoe die ouwens die geld moet betaal. Wat het nou achtergekom het, as ons nou specifiek kyk na bedrijvighede in landbouw, waar die ouwens ook pakhuise het, wat hulle moet onthou, een pakhuiswerker, sy tarief, is baie minder as een plaaswerker sin, want volgens die staat, is die moontlikheid om seer te kry vir 'n plaaswerker is groter as in vergelyking met 'n pakhuiswerker. So hulle moet ook ondersoek instel om die pakhuis bijvoorbeeld as 'n aparte tak te registreer van die boerdery, en dit is nog waar vir baie boere nog gehelp het, en glo my, die rekening kan nog wel redelik afkom as hulle kyk daarna. Een van die ander belangrike goed wat ek agtergekom het, is dat ongelukkig boerderye nie voldoende rekords hou van al die administratie, van al die vorms nie. En die nuwe COIDA wysigingswet maak ook melding hiervan, dat hulle ook beboet sal word, as bijvoorbeeld daar een document aangevra word, soos een afskrif van die ouse idee, of een salarisadvies, of enige ander document, dan kan een boerdery ook verantwoordelik gehou word. So hulle moet begin kyk ook na, miskien een lynstelsel, waar hulle al hulle documente kan stoor, want as enig iemand daar so instap van die departement of een document aanvra, dat hulle een redelike vinnige toegang het tot die document en het kan voorsien aan die departement. Ja. So dit is ook een van die boetes wat definitief ook een grote rol kan speel voor en toe. Iemand wat nou nie goeie rekord hou van al hulle vorms en documente nie.
0: Die stem daarvan Steven Petersen van Work Accident Support en ons praat oor die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes wat geprogrammeer is en jy kan ook van jou laat hoor. Jy kan my vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok en tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Nou Steven, ons het gepraat oor boetes of wat moet die boerdery doen in terme van administrasie van werksbeserings in terme van die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes. Moet alle werksbeserings en beweerde beserings binne 7 dae by die vergoedingsfonds aangemeld word. Wat is die gevolge indien dit nie binne 7 dae geregistreer sou word nie?
1: Ja, so wat gaan gebeur is natuurlik die volgende jaar gaan die vergoedingsfonds nou natuurlik hulle stelsels gaan nou kyk op die besering was jy vandag, maar jy het na 10 dae byvoorbeeld die besering geregistreer. So ongelukkig, dit gaan nou 'n paar gevolge hê. Een van die gevolge gaan wees vir die boete wat nou uitgereik kan word, gebaseer op 10% van die loone wat die boerdery verklaar het. Maar die ander gevolg gaan ook wees in terme van die mediese behandeling van die werker. So dokters is nogal redelik streng op wat, as 'n werker beseer is, sal 'n dokter, daardie werker, die dokters wat nog werksbeserings hanteer, hulle sal die ou so gauw as moontlik wil behandel na die ongeval. Maar sodra hulle sien, die werker kom eers daar, 'n paar dae nadat die ongeval plaasgevind het, dan gaan hulle dit nou begin bevraagteken en sê maar, hoe kan 'n mens dan nou bewys dat die besering te doen het, of die behandeling wat die dokter nou wil gee, of dit te doen het met 'n besering wat kon plaasgevind het by die werk. So daar is ook die ander effect, so dan kan die dokter miskien nou weier om die persoon te behandel onder werksbeserings, dan wat beteken die werker kan dan nou verantwoordelik gehou word by die mediese onkoste omdat hy of sy miskien nou nie so gauw as moontlik, en ons praat miskien van 'n dag of 2, by die dokter uitgekom het vir medies behandeling. So daar gaan nou die daardie probleme ook al wees buiten die boetes wat uitgereik kan word. En ek dink een ander aspek wat ons ook op vinnig kan fokus, is natuurlik die vervoer van plaaswerkers, want daar is nogal redelik goed ook wat daar verander het, ja.
0: Steven, besighede sal ook loone moet betaal aan beseerde werkers wie van diens afgeboek was. Watter gevolge sal besighede in die gesig staar indien dit nie gedoen sou word nie?
1: Ja, so natuurlik moet hulle rekord hou van enige betalings wat hulle maak aan hulle werker. So die wet maak het duidelik, laat 'n boerdery of enige besigheid sy werker moet betaal ten minste vir die eerste 3 maande van diens afgeboek. En natuurlik as hy dit nou nie sal doen nie en die fonds kom met agter die werker, het nou miskien gaan aansoek doen vir die loonbetaling en meld nou byvoorbeeld daar dat die werkgewer nie die werker betaal het nie. Inspekteur kan uitkom om ondersoek daan te stel, maar dan ook tweedens natuurlik die boete wat ek nou van gemeld het, dat is nou waar, hulle nou sê, okay, die persoon was afgeweek vir 'n week, jy het nie die persoon betaal nie, ons gaan nou vir beboet vir die vergoeding gelykstaande aan 3 maande, vermenigvuldig met 2, so daar is ongelukkig een hele paar goed wat daar kan uitkom as die werker nou nie betaal word nie. Maar wat as ek ook gewoon net kan meld, dit geld nou net vir werkers wat vir 4 dae en meer afgeboek is. Maar nou wat gebeur as die ou seer kry, maar hy was afgeboek vir 'n dag, 2 dae? In die opsig kan die boerdery besluit, wel hulle gaan sy normale salaris betaal, maar in terme van die verlof wat hulle die persoon kan toestaan, want onthou, as iemand seer gekry het, kan hulle nie van sy verlofkrediete of van sy medische verlof, ek meen hulle kan nie daarvan gebruik maak, hulle moet om 'n spesiale verlof gee vir die besering in diens, maar as hy afgeboek het vir 3 dae en minder, kan hulle, in terme van die wet op basisse diensvoorwaarde, dink ek, siek verlof kan hulle byvoorbeeld gebruik maak en nie noodwendig spesiale verlof nie, omdat hy afgeboek is vir minder as 4 dae. Want vergoeding is slechts betaalbaar vanaf 4 dae en meer as hy afgeboek is daardie periode.
0: Daaraan my gas vanoggend hier op Rand & Sent, Steven Petersen. Nou Steven, die wetgewing of die sogenaamde COIDA-wetgewing, soos dit bekend staan, het ook verwysing na vervoer van werknemers. Wat sê dit daaroor?
1: Hier is 'n hele paar voet wat verander het, want wat ons weet is dat boerderye gewoonlik na gemeenskap toe gaan, en ons daar optel. Hulle vat plaas toe waar hulle nou werk en hulle terug neem en ongelukkig sien ons maar voorvalle van motorongelukke wat dan nou gedek kan word. So wat het nou sê is, in die verlede het dit gesê, slechts as hy persoon op die lorry, op die trok klim, dan word hy gedek van dat die tyd af, en as die trok dan ongeluk is, kan dit aanvaar word as 'n besering. En nou sê dit, as jy kom by jou punt wat jy ooreengekom het, wat sê, okay, hier gaan ek opgetel word, en iets gebeur nou in die tyd, ek nie enig iets kan gebeur, die persoon kan aangerand word, of wat ook al, en hy dog nie op die trokke klim nie, dan kan dit nou al reed geacht word op die stadium, as een werkbesering voet. Dit is een van die goed wat wel verander, en dan ook iets anders wat ook verander het, is dat die bestuurder van die voertuig is nie nodig om in een dienst te wees van die boerderij nie. So dit is een belangrike punt wat verander het. Maar nou, die huidige wetgeving het die woord gratis vervoer uitgehaal uit die huidige wetgeving het, maar boerderij moet baie versigtig wees hier oor. Die feit dat dit uitgehaal is uit die huidige wetgeving het, beteken nie, jy kan nou net die werknemer bijvoorbeeld een fooi vra om hom nou te gaan haal met die gemeenskap en om werk toe te neem nie, plaas toe te neem nie. Daar is nou weer ander wetgeving wat vra, onder die omstandighede, as jy bijvoorbeeld een professionele bestuurspermit het, as jy vervoer speciaal is vir daardie doel om werkers te vat, so dat kan nie vir 'n ander doel ook wees nie, maar ook belangrik, die persoon moet ook een permit het, die bestuurder, hy moet ook een speciale permit het om mense te kan vervoer. So daar is die kriteria waaraan voldoen moet word, as jy as een boerderij nou so wil besluit, maar jy gaan nou die werkers een fooi vra, vir die vervoer van die werkers, moet jy aan die kriteria voltooi. Maar as jy bijvoorbeeld nie aan die fooi vra nie, dan is daar nie rechtig enige kriteria om aan te voldoen, om hulle te verwerk nie. Ek meen vooral, as die onkostes, daar geen onkostes is nie, en as die boerderij van sy eie vervoer gebruik maak, ja.
0: Steven Petersen van Work Accident Support, een baie interessant gesprek met jou vanochtend, maar my laaste vraag is, en as ek so na jou luister, klink dit of die wetgeving vooral werknemers wil beskerm, maar wat sê dit oor werkgevers, bijvoorbeeld mense in die landbousektor of enigeen wat iemand in diens neem?
1: Kijk, een van die aspekte, maar op die stadium kan jy nog nie die gevolge sien daarvan, is in verband met die boetes wat uitgereik gaan word, die van daardie gedeelte van die wet is nou eers geïmplementeer op die 1 april. So die grootste bekommernis vir boere en vir baie ander werkgevers is ook die administratiewe las of die ekstra administratiewe aktiwiteite of verantwoordelikhede wat dit op boere plaas, byvoorbeeld om nou seker goed in plek te bring. En natuurlik, ek moet klaar baie boere ook maar oor die feit in terme van die verhouding met die staat bijvoorbeeld, waar hulle nou nie genoegsame dienslevering kry van die staat, alhoewel hulle nou al die boetes nie oorstaar, ongelukkig van die ander kant af, ek meen hulle bekommernis is die feit dat hulle kry nie altyd die diens wat hulle veronderstel is om te kry nie, en bijvoorbeeld die voordele waarop hulle kan staat maak in terme van die wetgeving, dit kry hulle nie altyd van die staat nie, en dit is van die grootste bekommernis van boerderij se kant af. Ek meen baie van hulle betaal en is bereid om te betaal, as ek sê, dit is ongelukkig van die bekommernisse. In terme van die boetes, ek dink meer na later in die jaar, na volgende jaar toe, gaan die mense kan sien wat sy impak het op baie boere, ja.
0: En dit was dan vandagse aflevering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gast Steven Petersen van Work Accident Support vir sy kundigheid en insa rondom die wysigingswet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes wat vroeër die jaar deur president Cyril Ramaphosa geprogrammeer is. En onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandagse datum, of jy kan ook die nuwe RSG app op jou slimfoon gaan aflaai. Ek is ook op alle sociale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan ook daar enige voorstelle vir onderwerpe wat jy op 'n sonoggend hier op Rand en Sent wil hoor aan my stuur, maar van my tot die volgende keer, bly ingeskakel vir die eie keuse met Willem, wat om 12 uur begin, maar tot die volgende keer, mooi bly en tot ziens.

0: Dit is die Reine Wynheid en welkom by die tweede seisoen van hierdie RSG Big Bazaar en ons kuier vir die heel eerste episode by die huis van Shen en Blank. Paardeberg kom kuier in die atelier.
1: Ons het 'n pragtige toekenning gekry by die International Wine and Spirits Competition. Hulle top 50 wynhandelsmerke wêreldwyd bekend gestel het. Dit word gedoen op die hoeveelheid toekennings wat jy kry oor 'n 3-jaar periode. Paardeberg is nommer 15 in die wêreld.
0: En die bekende Armand Oukamp van Noordwijk gesels oor sy gunsteling wijn. Dis die tweede seisoen van die Reine Wynheid met my Martlies Brink. Een nieuwe episode elke woensdag op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Gezondheid!
2: Hierdie week in Geestesgezondheid gesels ek met Antoinette Pienaar oor die pad na betekenisvolle lewe. Die gesprek fokus op geestesgezondheid, verlies, verandering, lewenskeuses en die dinge wat ons in 'n gejaagde moderne lewe maklik vergeet. Antoinette is bekend as aktrise, sangeres, skrywer en kruiekenner hier op RSG, maar ook as iemand wie se eie lewenspad haar na die Karoo, stilte, stories, herstel en die wysheid van die natuur gelei het. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgezondheid saam met my Johan van Lille.

0: vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dit is weer so groot voorreg om saam met jou te kan wees hier op 'n maandag aand, die eerste Kompas episode van die week. So ons hou daarvan om die eerste Kompas episode natuurlik altyd op 'n hoë noot af te skop. En as jou maandag dalk nie lekker verloop het nie, ek hoop hy het, maar as hy nie het nie, dan weet jy wat, moenie komkommers nie. Dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas, om vir jou 'n huppel in jou stap te gee, om jou rigtingaanwyser tot sukses te wees natuurlik, as 'n jong persoon. En ons hoop dat hierdie program dit weer sal bereik, want dit is natuurlik weer 'n episode van KETA, ons beroepsopleidingprogram wat aangebied word in samenwerking met die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en natuurlik SAIK Opvoedkunde. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand met ons gaste gesels, Dr. Eva Suji. Nou, sy is die uitvoerende bestuurder van monitering en versekering by Umalusi. En ons gaan vandag praat juist oor die mandaat van Umalusi. Wie is hulle? Wat se rol het hulle om te speel in die opvoedkundige landskap? En hoekom is dit belangrik dat jy van hulle moet weet en presies wat hulle doen? So, ek sê goeienaand aan Dr. Eva Suji. So, baie dankie dat ons met jou kan gesels in hierdie episode, dokter.
2: Ag, baie dankie en is 'n plesier om hier te wees.
1: Nou, Dr. Suji, wat is die rol van Umalusi in basiese en verdere onderwys en opleiding?
2: Nou, die rol van Umalusi is die ontwikkeling en die bestuur van 'n subraamwerk van kwalifikasies. Nou, ons raamwerk, or rather the sub-framework, is the General and Further Education and Training Qualification Sub-framework. En het sluit ons kwalifikaties wat op NQF vlakke 1 tot 4 in. Nou, wanneer ek praat van NQF vlakke, verwijs die NQF eindelijk na die National Qualifications Framework. Nou, Umalusi is een van 3 quality councils. Daar is ook 2 ander quality councils, namelijk die Council on Higher Education, namelijk die CHE, en die Council on Higher Education is verantwoordelijk vir kwalifikasies op NQF level 5 tot 10 op die National Qualifications Framework. Dan het ons ook 'n ander quality council vir trades and occupations, dat is die QCTO, hulle is verantwoordelijk vir die occupational qualifications op NQF level 1 tot 8. Nou, Umalusi verseker die kwaliteit van die volgende kwalifikasies en reik ook sertifikate uit vir die National Senior Certificate, wat op NQF level 4 is, die National Certificate Vocational NCV level 4, ook op NCV level 4, en dan die General Education and Training Certificate, Adult Basic Education and Training, wat ons verwys na die GTC ABET, dit is op NQF level 1 en is op dieselfde vlak as graad 9 en is gemik op volwassenes wat nooit hul skoolloopbaan voltooi het nie. Nou, ons rol sluit ook die verifiering van al Umalusi se sertifikate in. Dit sluit ook daardie sertifikate in vir kwalifikasies wat reeds uitgefaseer is. Nou, die verifiering van sertifikate deur Umalusi help met werkaansoeke en aansoeke vir verdere studies om die werkgewers en die universiteite die versekering te gee dat dit nie vervalste sertifikate is nie. Verder gee ons ook akkreditasie vir private skole en private colleges wat ons kwalifikasies aanbied. Akkreditasie is die amptelike erkenning of goedkeuring van kwaliteit, standaarde of bevoegdheid.
1: Nou, Dr. Suji, gepraat van vervalste sertifikate, hoe kan ons nou verseker dat leerders oorspronklike en nie vervalste Umalusi sertifikate ontvang?
2: Jong, die enigste manier om 'n sertifikaat te kry is om 'n kwalifikasie by 'n geregistreerde skool of 'n instelling vir hoër onderwys te voltooi. Ons sien op sosiale media, daar is mense wat Umalusi sertifikate verkoop. Nou, die koop en verkoop van vervalste sertifikate is 'n probleem in ons land. Die mense wat die sertifikate koop is net so skuldig soos die mense wat dit verkoop. Ons wil die publiek waarsku dat dit 'n kriminele oortreding is. Luisteraars moet asseblief kennis neem dat Umalusi sertifikate nie te koop is nie. Ons verkoop nie Omelusi sertifikate nie. Dit word verdien deur harde werk. Nou, vervalste sertifikate is nie geldig nie. Ons moedig dus alle werkgewers en instellings van hoër onderwys aan om Omelusi sertifikate te verifieer. Hulle kan die sertifikate verifieer deur middel van ons verifikasie agente. Alle kontakbesonderhede is op ons webtuiste www.omelusi.org.za.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek goeienaand en welkom. Baie dankie dat jy kies om saam met ons hier te kuier op RSG, dis die een. Jy is natuurlik ingeskakel op Kompas, elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00. En in hierdie episode van Kompas is ons besig met ons KETA beroepsopleiding program, waar ons meer uitvind oor die beheerliggaam Omelusi. Nou ek is besig om te praat met een van Omelusi se verteenwoordigers, Dr. Aiwa Suji, en ek wil nou by Dr. Suji hoor, is Omelusi en die Departement van Basiese Onderwys dieselfde organisasie, en indien nie, hoe verskil die rol van Omelusi van die rol wat die Departement van Basiese Onderwys speel?
2: Ach, baie dankie vir die vraag. Laat ek aan die luisteraars duidelikheid gee oor die rolle van die twee entiteite. Die antwoord is nee. Omelusi en die Departement van Basiese Onderwys is twee aparte entiteite. Ons kantore is hier in Pretoria. Dit is nie op dieselfde perseel as die van die Departement van Basiese Onderwys nie. Nou, Omelusi is verantwoordelik vir kwaliteitsversekering. Ons moet verseker dat die kwalifikasies aan plaaslike en internasionale standaarde voldoen, terwyl die Departement van Basiese Onderwys verantwoordelik is vir die aanbieding, oftewel die voorsiening van die kwalifikasie. Hiermee met spesifieke verwysing na die National Senior Certificate. Nou, Omelusi stel standaarde daar vir eksamens. Van die opstel van vraestelle af, die monitering van die skryf van die eksamens, die merk van die antwoordstelle en die verifiering van die gemerkte antwoordstelle. Ons standaardiseer ook die finale uitslag en ons bevestig ook of hierdie finale eksamen uitslag goedgekeur gaan word of nie. Dit is belangrik om kennis te neem dat die kwaliteitsversekeringsprosesse van toepassing is op beide publieke en private assessment bodies, wat verantwoordelik is vir die assessering van die geregistreerde kwalifikasies op ons SIP-raamwerk. Dus word dieselfde prosesse gevolg vir al vier die assessment bodies. Dit is die Department of Higher Education and Training, die Independent Examinations Board, en dan die South African Comprehensive Assessment Institute, en dan natuurlik die Departement van Basiese Onderwys.
1: Ja, en ons hoor ook van gevalle waar skole weier om leerders hulle resultate te gee as gevolg van uitstaande skoolgelde. So kan sulke leerders by Omelusi kom aanklop vir hul resultate?
2: Nou, Omelusi reik glad nie individuele sertifikate direk aan die leerders uit, nadat hulle kwalifikasies voltooi het nie. Nou, sertifikate word na die assessment bodies toegestuur, wat dit dan by die skole, colleges of die examencentrums waar die examen geskryf was, laat aflewer. So ons advies aan die leerders is om in verbinding te tree met die betrokke assessment body vir hulle sertifikate, vir hulle National Senior Certificates. As het by die private colleges kom, vir die NITED, N3 en vir die NCV, Level 2 to Level 4 certificate, kan studente direct by Omelusi doen vir hulle kwalifikasies as die colleges vir Omelusi geld skuld. So die aansoekvorm is op ons webtuiste onder Certification of Learners.
1: Nou sê, baie dankie, ek dink is duidelik hoe om daai proses nou dan te volg. En Dr. Suji, wat kan leerders doen as hulle sertifikate beskadig is of as hulle dit verloor het?
2: Nee, diegene wat hulle sertifikate, hulle Omelusi sertifikate verloor het of beskadig het, kan aansoek doen vir 'n vervanging, vir 'n replacement certificate op ons webtuiste, weer eens www.omelusi.org.za. Nou, om aansoek te doen, moet jy die volgende dokumente ook aanheg. Dit is 'n gesertifiseerde afskrif van jou identiteitsdokument en 'n beëdigde verklaring waarin jy aandui hoe jy jou sertifikaat verloor of beskadig het. 'N Vervanging van jou sertifikaat vereis die betaling van 'n fooi wat beskikbaar is van die departemente van onderwys. Die fooi word jaarliks aangepas en daar is ook 'n opsie om die sertifikaat by die Umalusi kantore in Pretoria op te tel of dit kan ook afgelewer word.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy so pas ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, net hier op RSG, dis die een, saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas, elke weekdag aand, tussen 7:30 en 8:00. Ek wat elke maandag en vrijdag aand jou geselskap hou, Heisel Jansen van Rensburg is elke dinsdag en donderdag in jou geselskap, en dan is Christlyn Cias Lou woensdag aande op haar pos agter die Kompas mikrofoon. En dis so 'n groot vreugde om weer hier saam met jou te kan kuier. Nou net terloops, as jy dalk enige van ons Kompas episodes misgeloop het, jy het dalk ietsie geluister wat jy graag weer na wil luister of dalk vergeet het, is jy meer as welkom om ons RSG webwerf te besoek by rsg.co.za, of jy kan natuurlik ons RSG app aflaai by jou toepassingwinkel. Of jy nou op 'n Android of 'n iOS toestel is, het ons 'n toepassing natuurlik wat gepas is vir jou spesifieke sagteware. En daar kan jy gaan klik op potgooi, soek dan vir Kompas, en daar kan jy natuurlik of regstreeks na Kompas luister waar ook al jy is, of jy kan op potgooi klik en enige van ons Kompas episodes gaan luister. So wat verwag jy? Gaan laai af daai RSG app om RSG oral saam met jou te kan neem. Maar ons is nou besig met ons Keta beroepsopleiding program wat natuurlik elke maandag aand plaasvind. En ons is besig om bietjie meer uit te vind oor Umalusi. Wie is hulle? Wat doen hulle? En hoekom is dit belangrik dat jy bewus moet wees van hulle as 'n jong persoon wat in matriek is of skool klaargemaak het? Nou my volgende vraag aan my gas vanaand, Dr. Eva Suji van Umalusi, het te doen met die feit dat daar ook gevalle is waar daar foute op die sertifikate is wat uitgereik is partykeer. So hoe kan die foute op 'n sertifikaat reggestel word?
2: Ja, ons kry ook van 'n aansoeke. Nou in sulke gevalle moet die persoon aansoek doen om sy persoonlike besonderhede te korrigeer. Nou aansoeke word weer eens deur die assessment bodies hanteer. So as hulle publieke skool bygewoon het, kan hulle na die naaste kantoor van die departement van basiese onderwys gaan vir hulle graad 12 sertifikaat of hulle matriek sertifikaat. Vir die NCV, die NCV, die GTC en die NATED moet hulle na die departement van hoër onderwys en opleiding, die DEET, besoek. Weereens moet hulle gesertifiseerde afskrif van hulle identiteitsdokument saamvat, as ook 'n beëdigde verklaring, en hulle moet hulle sertifikaat saamneem. Nou neem asseblief kennis dat dieselfde prosedure moet gevolg word wanneer 'n naam of 'n van op die sertifikaat verander moet word. Nou voor sertifikate uitgereik word, ontvang leerders 'n statement of results van die assessment bodies af. Dit is belangrik om al reeds op daardie tydstip te kyk dat al jou persoonlike besonderhede korrek is, want die besonderhede gaan net so op die sertifikaat verskyn. Belangrik ook, Umalusi reik nie die statement of results uit nie, dit word deur die betrokke assessment body uitgereik.
1: Nee, daar sê, baie dankie daarvoor. Nou Dr. Suji, kom ons praat nou bietjie oor die kombinasie van resultate, want daar is leerders wat hulle eksamens oorskryf om hulle resultate te verbeter natuurlik, en eindig op met 2 of meer sertifikate vir een kwalifikasie. So is dit moontlik om daardie resultate in een sertifikaat te kombineer?
2: Ja, dit is moontlik. Maar bygesê, Umalusi hanteer nie die aansoeke vir die kombinasie van resultate nie. Alle aansoeke vir kombinasies van resultate moet deur die betrokke assessment body gaan. Vir 'n matriek sertifikaat moet die leerder na die departement van basiese onderwys of die IEB of Sakai raadpleeg. Vir die NCV, die NATED en 3 of die GTC IBET moet die leerder die departement van hoër onderwys en opleiding, die DHET, raadpleeg.
1: Nou, kan verskillende Umalusi kwalifikasies gekombineer word?
2: Nee, want elke kwalifikasie fokus op verskillende rigtings, wat na 'n verskillende doel rasionaal en uitkomste lei.
1: O, ok, daar sê. En kom ons beweeg nou aan so 'n bietjie na die akkreditasie toe. Jy het vroeër genoem dat Umalusi private skole en colleges akkrediteer wat Umalusi kwalifikasies aanbied. So, hoe kan ek vaststel of 'n private skool of college geakkrediteer is?
2: Jy moet op die Umalusi webtuiste weer gaan en op die link accredited institutions gaan en dan moet jy kyk of die naam van die private skool of die college op die lys verskyn om te bevestig of 'n private skool of college geakkrediteer is of nie. As die skool of die college se naam nie op die lys verskyn nie, beteken dit dat die skool nie geakkrediteer is deur Umalusi nie. Nou, voor 'n skool of 'n college deur Umalusi geakkrediteer kan word, moet dit geregistreer word. So alle private skole moet geregistreer word deur die departement van basiese onderwys en private colleges moet deur die departement van hoër onderwys en opleiding die DHET geregistreer word. Ons doen hiermee tog 'n versoek aan alle ouers, voogde en voornemende studente om seker te maak dat die skool of die college geakkrediteer is deur Umalusi voordat hulle by daardie skool of college inskryf.
0: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: Ons is besig om oor Umalusi te praat in hierdie episode van Kompas as deel van ons KETA beroepsopleiding program en ons is nou besig om ons gesprek af te sluit met Dr. Eva Suji, ons gas vir vanaand. Nou, daar is ook nuwe ontwikkelinge in terme van die aanbieding van kwalifikasies. So ek wil graag hier Dr. Suji met ons 'n bietjie meer hiervan vertel.
2: Ja, die United Entry Engineering Studies is nou uitgefaseer. So die laaste eksamen was in November 2025. So hierdie kwalifikasie word nie meer aangebied in Suid-Afrika nie. Maar, bygesê, die sertifikate wat al klaar uitgereik is, is steeds geldig. En Umalusi sal nog steeds die sertifikaat vervang vir hierdie kwalifikasie. So ons sal nog steeds replacement certificates vir hierdie kwalifikasie uitreik. Ons wil dit ook duidelik maak dat sertifikate nog steeds uitgereik sal word aan leerders wat hulle N2 en N3 engineering studies voltooi het voor of in 2025 vir diegene wat nog nie hulle sertifikate ontvang het nie. Nou die ander verwikkeling is dat die departement van hoër onderwys en opleiding die DHET 'n gazet uitgereik het in 2025 waarin die NCV level 2 en 3 geïnternasionaliseer is. Wat beteken dat Umalusi nie weer verantwoordelik is vir die kwaliteitsversekering van NCV level 2 en 3 nie, maar Umalusi bly nog steeds verantwoordelik vir die kwaliteitsversekering vir NCV level 4. Gevolglik reik Umalusi net sertifikate uit vir die leerders wat NCV level 4 doen en dan die departement van hoër onderwys en opleiding die DHET sal dan net 'n statement of results vir die leerders gee wat NCV level 2 en 3 gedoen het. So dit is van verlede jaar af dat ons nou net dan vir NCV level 4 dan 'n sertifikate sal gee. So almal wat verlede jaar November NCV level 4 gedoen het, Umalusi sal nog steeds vir hulle sertifikate dan uitreik.
1: Dankie Daks, nee, baie dankie daarvoor. En hoe kan mense wat dalk luister met Umalusi in kontak kom?
2: Hulle kan ons op ons webtuiste gaan, het is www.umalusi.org.za of hulle kan 'n e-post stuur na info@umalusi.org.za. Ons is ook beskikbaar op sosiale media. Ons Facebook en YouTube inligting is @umalusi_rsa. Ons LinkedIn en X of Twitter inligting is ook @umalusi_sa.
1: Daar sê jy wel, Dr. Suji, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het in hierdie episode van Kompas en ek dink ons het nou 'n lekker omvattende oorsig van wie Umalusi is, wat se rol hulle speel in die opvoedkunde en natuurlik al die sertifikate wat uitgereik is en ja, so ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vandag.
2: Ag nee, baie dankie. Dit was 'n plesier.
0: Kompas. Kraakvers en knetterend.
1: En daar het jy dit, ek hoop dat jy nou een beter idee het van wie Ouma Lucy is. Ek is seker as jy op school is, het jy al van die organisatie die lichaam gehoor, so op plek het jy nou lekker duidelijkheid oor precies wat gaan vir wat. Maar soos altyd wil ek jy ook aanraai, as jy enige vraag het rakende keta, rakende enige van die programme wat ons gedoen het, moet jy gerus kontak met hulle maak. Ek geef jy sommer een paar opties waarby jy hulle kan kontak. Jy kan eerstens hulle tolvrye hulplyn, die keta tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 78. Jy kan eerstens hulle tolvrye hulplyn, die keta tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Dis hulle

0: ncap.careerhelp.org.za of as jy nou by Pretoria is, kan jy ook gerus 'n draai gaan maak en hulle besoek by 123 Francis Baard straat in die middestad. En as jy 'n sosiale media gebruiker is, volg hulle gerus op X by Keta Radio en op Facebook kan jy bloot net Keta soek. Dit is K-H-E-T-H-A. So daar het jy dit, dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het en waar ek jou moet groet. Onthou, as jy hierdie program dalk misgeloop het en jy wil weer na hom gaan luister, is jy meer as welkom om of op die RSG app of op rsg.co.za 'n draai te gaan maak by Potgooi. So ek is weer Vrydag aand in jou geselskap, terwyl Hazel Jansen van Rensburg reg staan môre aand om weer agter die kompas mikrofoon te skuif. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
1: Net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.

En as jy van lig en kort klassieke musiek hou, dan is jy op die regte plek. Musiek van Bons en Consortium Classicum op in die program met die verwerking uit die duet tussen Arnoldo en Matilda uit Rossini's opera Wilhelm Tell.

Die Philharmoniese Orkees onder leiding van Charles Groves het die poppedans van Edepoldini uitgevoer. Ek kry dikwels briefies waarin luisteraars navraag oor 'n snit of twee. Jy is welkom om dit ook te doen. Rig die navraag aan Terrence, die E-R-R-A-N-C-E, by rsg.co.za. Gee dit weer, Terrence, die E-R-R-A-N-C-E, by rsg.co.za. Vooral omdat ek nie die volledige speellys beskikbaar kan maak nie. Nou speel die klavierpaar Marta Argerich en Alexander Rabinovich, een wals van Brahms. Dit vorm deel van sy versameling gemerk op 39. Later het Brahms dit vir solo klavier verwerk en nog later 'n eenvoudiger stel vir solo klavier die lig laat sien.

En ons het geluister na 'n minuet uit een van Mozart se Tanne Divertimenti. Verlede week het ek Goldschalk se Piesangboom voorgespeel. Dit was vir klavier en orkes. Wel, Richard Burnett gee nou vir ons 'n idee hoe Goldschalk se musiek op solo klavier klink met sy weergawe van die polka van Louis Goldschalk.

Richard Burnett het 'n polka van Gottschalk gespeel. Wat van die Musset van Sibelius? Die dramaturg Adolf Paul het 'n werk geskryf koning Christian die II van Swede en het toe vir Sibelius genader om musiek vir die werk te komponeer. Die werk bestaan uit 7 dele waarvan die Musset die 2de deel is.

En dit was die Mouzet uit Sibelius se geleentheidsmusiek koning Christian die tweede van Swede. Luister gerus ook na ander programme op RSG waar klassieke musiek gehoor kan word, soos Oggendstemming op 'n Sondagoggend om 6:00, Die eie keuse ook op 'n Sondag en wel om 12:00 die middag. En dan dis opera later die aand net na die 9:00 nuus en temperature. Vervolgens die tweede beweging uit Peter von Winter se Hobo-konsert in F majeur. Alhoewel die Duitse komponis graag geestelike musiek en opera gelewer het, val die ensemble kamermusiek en orkeswerke ook op, soos hierdie Hobo-konsert en ook sy Sinfonia Concertante vir houtblasers.

0: Dit was 'n verwerking van 'n melodie of dan 'n wysie van Handel, soos hy tevoer deur Misha Maisky en Doria Hovora.
1: Dis Garnet Wickham van Oudtshoorn. Musiekbonbons is een van my gunsteling musiekprogramme, omdat die werke kort en krachtig is. Ek kan nie wag vir donderdagaande nie, en ek dink dat misloop, maar ek seker dat ek dinsdagoggende na die heruitsending luister.
0: Baie dankie, Garnet van Oudtshoorn.

Nou die werk van Manus Hadjidakis, droom van die straatkinders. Ek het ook meer inligting oor die komponis op ons webblad rsg.co.za. Die sanger is Agnes Baltzar.

Azat Lesterhu Agnes Balza, Manus Hajidakis se droom van die straatkinders gesing het. En as jy wil kontak maak, my e-posadres is terrence@rsg.co.za of gaan ook na my Facebookblad, daar is die adres net Terrence April. Jy kan ook nou SMS stuur na die ateljee in 45889 en elke SMS kos R1.50. Ons sluit besig bin ons af met die Ave Maria van Elgar. Die St. John's College Cambridge koor word geleid deur Christopher Robinson en Jonathan Vaughan as die solis. Goed gaan, tot volgende keer.

Het jy geweet, einde juni is die sperdatum vir die indiening van loone opgawes. In dinsdagse RSG Landbou gesels ons verder hier oor. Ons praat ook oor die toekoms van boerdery besighede met Henny de Swart van F&B. Hy was een van die sprekers tydens die Oranje Rivier Voere Boeredag op Prieska. Vee veilings waar diere fisies by veilingskrale teenwoordig is, vind stadig maar seker weer plaas. Dis goeie nuus vir die ou Albides groep van Brahman Beestdelers in Limpopo, wat op 30 Mei wil derde vers veiling by Bella Bella aanbied. Dis dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution.
1: En ek dink wat die president hier doen, of skoon hy homself uitdruk, pragtig mooi in grondwetlike terme, dit is Stalingrad taktiek.
2: Die saak gaan duidelik al hoe minder oor die behoud van president Ramaphosa en al meer oor die behoud en siel van die ANC self.
3: Ek dink die algemene verwagting as Palmer se tiele, word dit eintlik die president van die ANC verkies. Dit is baie waarskynlik dat hy gaan kyk dan die regering van nasionale eenheid. Hy kort eintlik nie die MK-party koalisie-regering tussen die twee partye te vestig.
4: Vir die storie, agter die storie, Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7 op RSG.
5: Professor Peer Volskenk vertel vir Johan van kleiterapie en ikoniese nalatenskappe dinsdagmiddag om 1:00 in 360.
6: Ek was eendag verskriklik kwaad vir my vrou en ek vat 'n groot stuk klei en ek brei dit en ek gooi dit op die wiel. Ek het nog nie die eerste pot klaar gedraai nie. Toe weet ek nie meer waaroor ek gestry het nie.
5: En trouwens die perrekoop nie gesaas, Charlie en Andrei oor die kompromie tussen huweliksmaats. Ergens oor see klop ons aan by die Suid-Afrikaanse sanger Kevin Liu, wat al 5 jaar in Panama woon. En in afsof sing Marilyn Monroe in 1962 Happy Birthday, Mr. President, vir John F. Kennedy.
7: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. RSG, jou keuse heavy herfst tussen 100 en 104 FM.

0: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
2: Daar is heel wat waarna jy kan uitsien in RSC Landbou vanoggend. Ons praat oor 'n veiling. Ja, dit is 'n Brahman veiling waar diere fisies teenwoordig is daar op Bella Bella. Hendrik Victor staan gereed met ons wolmarkverslag. Ons herinner jou dat loneopgawes se sperdatum binnekort is. Ons gesels met Steven Petersen van Work Accident Support. Dan was Henny de Swart van FNB een van die sprekers tydens die Oranje Rivier Voere Boeredag op Prieska en hy het vir boerdery besighede heel wat raad gehad. Ons hoor wat hy daar te sê gehad het. Dankie dat jy saamkuier vir oggend, dis Lise Roberts wat groet en ek hoop jy geniet die program saam met my. Kom ons sluit aan by Heinrich Victor vir hierdie week se wolmarkverslag. Môre Heinrich.
3: Baie dankie en goeiedag aan almal wat inluister. Op die 31ste wolveiling van die seisoen wat op 13 Mei plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark 'n soliede vertoning gelewer en sywaarts verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wools Merino aanwyser het met 0.3% laer verhandel vir alle merino wol, terwyl gesertifiseerde wol egter met 0.3% versterk het en teen 'n skoonprys van R263.96 per kilogram en R271.24 per kilogram onderskeidelik gesluit het. Die Australiese EMI het egter weer effens veld verloor, 'n tweede agtereenvolgende week en met 0.5% verswak teenoor hulle vorige veiling op 6 Mei. Nou die van u wat die eerste keer inluister, sal seker wonder waarvoor staan EMI. Nou die EMI staan vir die Eastern Market Indicator en dis dan ook die mees toonaangewende aanwyser wat in Australië gebruik word. Dit net weer so ter inligting. Nou die hoofrede vir die stabiele vertoning vir die Suid-Afrikaanse mark is hoofsaaklik weer as gevolg van die goeie kwaliteit van die aanbieding en vraag wat gesorg het vir gesonde kompetisie tussen kopershuise, as ook die effense verswakking van die rand tydens die veiling. Nou volhoubaar gesertifiseerde wol het so 57.5% van die merino aanbieding uitgemaak met 70% van die aanbieding wat bestaan het uit 20 mikron en fyner wol. Die hoogste prys van R346.88 per kilogram skoonwol of R249.10 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baal lot merino wol van 18.1 mikron. Daar is in totaal 6764 bale aangebied met 'n verkoopsyfer van 94.5%. Giemoriano SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool SA, TNU SA en BKB Pinnacle Fibers. En dan gaan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5 tipes en dit was dan soos volg. En ons onderskei weer eens tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons begin dan by 17.5 mikron, nie gesertifiseer. R299.84 per kilogram. Gesertifiseer R325.99 per kilogram met 'n premie van 8.7%. Dan kyk ons na 18.5 mikron nie gesertifiseer R287.24 per kilogram. Gesertifiseerde wol behaal 'n prys van R308.33 per kilogram met 'n premie van 7.3%. Dan loer ons na 20 mikron, nie gesertificeerde wol verkoop vir R257.17 per kilogram, terwyl gesertificeerde wol 'n prys behaal van R277.80 per kilogram, met 'n premie van 8%. En laastens kan ons nou loer na 20.5 mikron, nie gesertificeerde wol verkoop vir R252.04 per kilogram, terwyl gesertificeerde wol 'n prys behaal van R273.44 per kilogram, met 'n premie van 8.5%. Nou ja, die volgende wolveiling van die seisoen dan is geskeduleer vir 20 Mei, waar daar sowat 5230 bale aangebied sal word. Dit dan waarvoor ons hierdie week tyd het, rakende wolsake, tot ons weer gesels, mooi loop.
2: Die stem daarvan, Heinrich Victor. Ons gesels vandag weer arbeidsake en die sperdatum om loone te verklaar by die vergoedingsfonds is reeds 30 Junie. Dit klink nou asof dit 'n redelike entjie van nou af is, maar voor jy weet is 30 Junie met ons. En produsente moet verseker dat hulle die loone verklaar voor die datum om enige boetes te vermy. En wanneer ons gewoonlik oor hierdie goed praat, verwelkom ek vir Steven Petersen van Work Accident Support. Steven, wat is die rede hoekom produsente loone aan die vergoedingsfonds moet verklaar? En goeiemôre.
4: Goeiemôre. Ja, soos jy weet, is daar vele arbeidswetgewing in Suid-Afrika waarna boerderye moet kyk, en dis nou maar een van dit. So in terme van die wet op vergoeding vir beroepsbeserings en siektes, moet alle besighede, natuurlik jou produsente boerderye, wie ten minste een werker in diens het, moet geregistreer wees met die vergoedingsfonds, om natuurlik die werkers te dek in enige beserings, en sodoende moet hulle dan nog hulle jaarlikse loone verklaar om basiese versekering te betaal aan die fonds, ja.
2: So watter werkers sluit dit in?
4: Ja, en dit kan nogal baie keer 'n meterige vraag wees, die en dit sê die wet sê dit duidelik, dit sê alle werkers in die natuurlike loone vir salaris kry, en hier praat ons van jou permanente enige tydelike of kontrakwerkers, maar spesifiek in die landbousektor waar hulle van seisonale werkers gebruik maak, dit is belangrik ook. En natuurlik werkende direkteure wie 'n salaris kry uit die boerdery.
2: En vir watter tydperk moet produsente die loone verklaar?
4: Ja, en hier moet hulle ook baie versigtig wees van baie kere die tydperk wat die produsente gebruik, byvoorbeeld hulle finansiële jaar, stem nie gewoonlik oor een miskien noodwendig met die van die vergoedingsfonds nie. So hier kyk ons aan die tydperk van die finansiële jaar van die vergoedingsfonds. So dit is nog vanaf 1 Maart 2025 tot en met 28 Februarie 2026. So dit is die 2025 finansiële jaar. En dan ook wat hulle moet kyk is, byvoorbeeld baie kere is daar manne ouens wat nou redelik baie gelde verdien, en so die loone wat hulle moet verklaar word gewoonlik gekap op 'n spesifieke bedrag, en die huidige bedrag is R633.128. So wat beteken as iemand byvoorbeeld sê R700.000-800.000 per jaar verdien, moet daai bedrag nie verklaar word nie, maar dit moet verklaar word tot op 'n maksimum van R633.000. Want baie kere is dit so dat ouens hulle verklaar die volle bedrag van die salaris, en maar dan betaal jy te veel aan die vergoedingsfonds.
2: So wat is die verskil in die verklaring van die loone hierdie jaar in vergelyking met vorige jare?
4: Die vergoedingsfonds het ook nou aangedring daarop dat daar addisionele dokumentasie op hulle stelsel gelaai word wanneer die loone moet verklaar word. In die verlede was dit nie 'n verpligting vanaf deur producenten nie. So, daar is een voorgeskrewe vorm waar producent sy besonderhede moet verifieer, so daar is een specifieke vorm wat dit geverifieer moet word, maar dan is er ook die salarisrol, die payrollverslag wat ook opgelaai word. So bijvoorbeeld as een boer sê, oké, ek het 10, 20 miljoen uitbetaal, dan moet daar een document ook opgelaai word wat bevestig die bedrag wat ek byvoorbeeld verklaar stem ooreen met wat op die verslag is, ja. Hulle wil net seker maak dat mense nou net nie die bedrag insit wat nou nie werklik so is nie, so dat daar een document is wat die bedrag bevestig.
2: Steven, en wat is die gevolg as een producent nie die loone verklaar in die tydperk nie, en wat van daar die producente wat nou opgehou boer het?
4: Ja, en hier is het baie belangrik vir producente om te luister hierna, want vroeger jaar was die nuwe koida wysiging net in die lewe geroep, waar hulle nou die administratiewe boetes, waar hulle dit nou baie neer gaan maak vir iemand wat nou nie nakomend is nie. So, wat gebeur as jy nou nie jou loone verklaar voor 30 juni nie, dan gaan jy met 10% beboet word van die loone wat jy verklaar vir die spesifieke jaar. In die verlede was het 10% van die rekening wat uitgereik was, maar hulle het nou onderste om waar jy beboet gaan word met 10% van die loone wat jy verklaar. So dit kan nogal een aardige bedrag wees. En natuurlijk ook baie belangrik, dit kom ons met nou so waar, ek meen die boerdery het miskien nog gestaak, as die eenmanszaak is, die eienaar het miskien gesterf of die boerdery is verkoop, so die boerdery moet een verskillende pad loop, so hulle moet nie hulle loone aanlyn verklaar, as ek meen die boerdery nou nie meer voortgaan, so hulle moet aansoek doen vir die deregistrasie van die boerdery. En hier is het ongelukkig waar baie ons foute maak. So hulle moet aansoek doen vir die deregistrasie van die boerdery en dan ook dieselfde tyd een vorm voltooi om te sê, okay, wat was die loone gewees tot en met die dag wat die boerdery gestaak is. En natuurlijk ook, soos ek gemeld het, die 10% van die boete wat uitgereik, ek meen die 10% boete wat uitgereik kan word, as iemand nou nie die loone voor een spesifieke datum gaan verklaar nie.
2: So, hoe kan producente dan verseker dat hulle wel die korrekte bedrag jaarliks betaal, Steven? Kan jy hier help?
4: Ja, so, kyk, daar is ons nou maar jou verskillende kategorieë in die landbousektor. So, wat, hoe hulle verseker kan, hoe hulle seker kan maak dat hulle wel korrek geregistreer is met die fonds, op hulle rekening wat hulle jaarliks kry by die vergoedingsfonds wat uitgereik word, daar word bevestig wat is die kategorie as ook die tarief wat hulle betaal, en dan moet hulle vergelyk met precies wat hulle doen, en indien dit nie ooreenstem wat hulle doen nie, kan hulle definitief aansoek doen om hy kategorie te verander, as wel een bykie papierwerk betrokke daar so, maar ek moet aan die einde van die dag, as hulle miskien te veel betaal as gevolg van die incorrecte kategorie, kan dit nogal een verskil maak. Die ander ding wat ek nou baie begin werk het die laaste jaar of so is, specifiek om ook te focus op boerderye, wie hulle eie pakhuise het, vooral die tafeldruiwe, sagte vrugte, aardappels en dan die citrusindustrie. Hulle het hulle eie pakkies, maar wat hulle moet doen, die pakkieswerker betaal een verskillende tarief as een plaaswerker. So wat hulle wel kan doen in die geval is om aansoek te doen om die pakkies as een tak te registreer van die boerdery en dan sodoende van jou pakkieswerker slechts die pakkieswerker tarief betaal en nie dat die pakkieswerker ingesluit is by die boerdery wat een hoër tarief betaal nie. En dit kan nogal meebring dat groot besparings gedoen kan word in opsigte van die boerdery met die pakkies, ja.
2: Steven, baie dankie vir daardie raad, Steven Petersen van Work Accident Support, wat vandag produsente herinner het, dat die sperdatum om loone te verklaar by die vergoedingsfonds om die draai is, dit is 30 juni hierdie jaar, 2026, en produsente moet verseker dat hulle die loone verklaar voor die datum om enige boetes te vermy. Ek is baie opgewonde om vandag oor 'n veiling te kan gesels. Ja, dit was so deel van ons program en toe skielik toe Back in Closeer nou met ons is, toe droog die veilings of die fisiese veilings op. En dis wonderlik om vanoggend te sê dat op 30 Mei daar 'n veiling plaasvind by die Warmbad Veemark en dit is die ou Albides vers veiling. Ek gesels met Willem Barnard. Willem, ja, hoe precies word hierdie veiling aangebied? op die 30ste Mei. Goeiemôre.
5: Goeiemôre Lise. Lise, nee, dankie vir die geleentheid om 'n bietjie te kan gesels. Ja, die Albides groep, ons het ons jaarlikse produksieveiling in Oktober en dan het ons versveiling het ons gewoonlik vroeg in die jaar. Ons versveiling sou vroeg einde Maart gewees het en weens die back and claw krisis wat ons toe gehad het, het ons om toe 'n maand aangeskuif. So hy gaan plaas van die 30ste Mei 2026 veemark vleisentraal 11:00 die oggend en dit gaan 'n fisiese veiling wees. Gelukkig huidiglik hierdie back and claw lyk my so bietjie onder beheer en so ons beeste gaan fisies daar wees. Die beeste gaan daar wees die 30ste Mei by vleisentraal. Is dan ons vers veiling.
2: Dis goeie nuus. Vertel my van ou Albides kortliks, wie is julle en ek weet julle is 'n groep en dan sien ek ook julle het gasverkopers. So sê vir ons, wie is almal betrokke?
5: Ja, die Albides groep, ons hou ons 9de produksieveiling Oktober maand en dan hierdie sal nou ons 3de vers veiling wees. En die Albides groep is 'n groep teelers uit die Limpopo uit. Brahmaanstoetelers wat groep gevorm het en dan het ons 'n paar gasverskopers wat ons ook bynooi. Ons het maar net die verspeiling begin hou om te sien die getalle het bietjie baie geraak hier na die einde van die jaar toe. Toe ons sê kom ons hou 'n versveiling wat eintlik 'n spesiaal is. Ja, en dan wat die versveiling betref is ons het regtig van die teelers wat aanbied gaan in ons al die boonste deel van die kudde uit en ons bied ons op die veiling aan. So dis regtig produksiediere. Die diere is streng gekeer deur die Brahmaan raskeder. Ons het streng keringsvoorwaardes. Elise, die diere moet aan al die rasvereistes voldoen voor hy aangebied kan word. Daar's fisiese kering, die dier te kry vir strukturele korrektheid. Ons kyk na die vrugbaarheid, daar sal vrugbaarheidssertifikate ingedien word, dragtigheidssertifikate sal ingedien word, die bulle, al die nodige gesondheidstoetse sal gedoen word, en dan probeer ons so ver as moontlik die hele biosekuriteit protokol ook handhaaf. Ons maak seker dat ons geen teeler of 'n voornemende koper op risiko plaas nie. Die diere sal voor ons na die veiling toe skuif, sal die diere geondersoek word deur 'n veearts om weer net finaal seker te maak, is nou die dag of twee voor die veiling, en dan poog ons, dit lyk vir ons gaan dit reg kry om enstof te kry, die mense wat nog nie geënt het nie, of ons dalk die diere allemaal, die veilingsdiere sal kan ent voor die veiling. Die mense wat dan diere by ons koop, weet dat die diere reeds geënt is, so ons poog om dit reg te kry binne die volgende week. So dit is wat die veiling behels.
2: Goeie nuus, wat precies is op aanbod?
5: Ons 50 stoediere, verse en dat is ons so 10 bulle en dan het ons so in die omgeving van so by die naaste by 100, op die plan so naaste by 100 suiwer Brahmaan verse aan te bied, wit Brahmane, kommersieel aan te bied. So daar is boere wat kommersieel, suiwer kommersieel teel en dan behoort ons so in die omgeving van 100 suiwer kommersiële diere te en dan so 50 stoediere.
2: Ja, ek sê vanoggend vir Willem dat ek gesien het hoe lyk hierdie pragtige diere van hom. Ek het dit daar op sy status gesien, so daar is video's beskikbaar. Indien iemand graag wil kyk hoe lyk die diere vooraf, moet hulle op jou webtuiste kyk of vlei sentraal kontak of wat is die beste?
5: Alleen ja, hulle kan vleisentraal besoek of hulle kan net op die Albides. Ons het 'n webtuiste, hulle kan daar kyk. So die diere sal daar op geplaas word. Die katalogus sal seker by die einde van die week beskikbaar wees. En die mense kan ons maar skakel en ons hoofskakel is maar Karel Chalmers wat nou die vleisentraal agent is op Warmbad Veemark. En ons sal al die goed hanteer. So ons sal skakel uitstuur wat die katalogus op die skakel sal wees en die aanlyn die soveel aanlyn skakel sal ook daar wees, so alles sal beskikbaar wees, maar het sal op die Albides webblad lê, sowel as op vleisentraal se webblad ook.
2: Willem, baie dankie, Willem Barnard van ou Albides, wat gesels het oor hulle vers veiling op 30 Mei en dit is om 11:00 soos altyd, by die Warmbad Veemark aangebied deur vleisentraal. En ja, ek is opgewonde om te kan sê, daai veiling is 'n werklike veiling. Die diere gaan daar wees, die mense gaan daar wees. So maak gerus en draai en kyk na die pragtige diere. Dit is dan 30 Mei, ou Albides se vers veiling. Henny de Swart is 'n toegelate prokureur en regsadviseur van F&B wat by die onlangse Oranje Rivier voere se boeredag in Prieska vir boere riglyne gegee het oor hul boerdery besighede met die oog op die toekoms. Medewerker in die Noord-Kaap, Koos de Pisani, het met hom hieroor gesels.
6: Ek gesels ook met Henny de Swart wat met die boere gesels het oor die volhoubaarheid van boerdery en die toekoms van boerdery. Henny, die meeste van die boerderye in ons land kom eintlik in die geslagte af. Kan 'n boer vandag nog op dieselfde manier boer as wat sy pa of sy oupa grootjie geboer het?
7: Dankie Koos. Ja, so van my perspektief af as 'n regsadviseur, kyk ek na die strukture en uitdagings rondom belasting, daai tipe van goed wanneer dit kom by 'n boerdery. En ek dink dit is definitief nie moontlik om dinge op dieselfde manier te doen as in die verlede nie. Ek dink mens moet leer uit die verlede uit en vat wat daar te neem is. Maar ek dink baie uitdagings soos belasting op vee by dood, uitdagings rondom die nasionale kredietwet, dwing boerdery en besighede om bietjie anders te dink oor die strukture waarna hulle self bevind en dan ook natuurlik te innoveer rondom dit en skuiwe te maak.
6: Nou as jy nou praat van die strukture, waarna verwys jy nou?
7: Dis nou typies, jy weet in die verlede was dit baie algemeen om as 'n eenman saak handel te dryf, en dit is vandag nog steeds iets wat 'n ou kan doen, maar ek dink 'n mens moet bietjie jou denke vernuwe, soos wat mens groei en groter raak, moet mens begin oorweeg om maatskappy strukture by jou boerdery in te bring, die gebruik van instrumente soos trusts, raak ook iets waaroor 'n mens moet begin dink, en dan kry ons natuurlik boere wat op 'n skaal funksioneer waar buitelandse strukture, daai tipe van goed ook inkom, en 'n mens moet begin innoveer. Daar's baie ander beplanning en denkwyses rondom hoe 'n struktuur van 'n boerdery lyk vandag as wat daar was 50 jaar terug.
6: Maar as ek so na jou luister, so jy sê daar is nog plek vir jou eenman saak of jou klein boer wat dit is nou maar hy en hy self wat in die boerdery is. Of moet 'n mens eerder begin dink in terme van nog meer struktuur of meer mense rondom jou om die boerdery vorentoe te vat?
7: Koos, ek dink elke boerdery is uniek. Ek dink daar's definitief plek vir 'n kleiner ou en daar's ook plek vir 'n groter ou. Ons het vandag hier geluister na van die sprekers wat gepraat het oor dat almal is deel van daai waardeketting en sonder die kleiner ouens sal die groter ouens ook nie oorleef nie. Maar ek dink wanneer mense aan 'n struktuur dink baie spesifiek, is dit belangrik om ek dink positief te wees rondom waantoe jou struktuur beweeg. Daar's niks fout daarmee om in 'n eenman saak op te tree nie. Dis heeltemal aanvaarbaar, maar as jou plan is om te groei en ek dink veral vir die beskerming van 'n boerdery vir 'n nageslag moet 'n ou aan die begin oopkop wees want is baie makliker om reg te begin as om later skuiwe te maak. Dis gewoonlik baie duurder om dan skuiwe te maak. En dit is altyd, ek dink mense dink altyd dit is beter om te begin op 'n eenvoudige manier, maar partykeer is die beste manier om te begin met 'n langtermyn doelwit.
6: Hoe sien jy die toekoms van landbou verder aan? Want dit wat jy nou baie praat is my baie teoreties, maar as mens nou kyk na die praktyk, hoe kan produsente aanpas by die toekoms van boerdery?
7: Ek dink wanneer dit kom by aanpas, dink ek inligting is krities belangrik. Ek dink is belangrik vir boere om met ingeligte rolspelers te gesels, adviseurs te gesels. Ek dink jou boekhouer speel ook 'n integrale rol in hierdie tipe van gesprekke. Maar ons sien dikwels dat ouens nie implementeer nie. So daar's ook 'n aksie element wat ter sprake is hierso. En ek dink in terme van die toekoms van boerdery begin ons sien en is ons baie bly om te sien dat baie meer jong boere en selfs van die ouer boere is bereid om daai stap te neem en is bereid om te vernuwe en verandering aan te pak. En dit maak ons baie positief en ons sien regtig 'n groot en goeie toekoms vir boerdery in Suid-Afrika. Ek dink jou struktuur is krities belangrik om daai voortbestaan te verseker en dit gee ons baie hoop vir die toekoms van boerdery.
2: Dit was Koos de Pisani in gesprek met Henny de Swart van F&B. Koos het tydens hierdie geleentheid ook met twee ander sprekers gesels, Dawie Marie ook van F&B, en hy het gepraat oor kredietaansoeke en waarna finansierders kyk. En verder het Dries Pienaar, skaapboer van Multino, gesels oor die toekoms van skaapboerdery in die Karoo. So luister uit vir daardie bydraes. Ek groet met 'n e-posadres en verdere besonderhede indien jy graag weer na RSG Landbou wil luister. Is op ons nuwe RSG Toep beskikbaar. Laai dit gerus af op jou selfoon. Jy kan ook gaan kyk by rsg.co.za vir die potgooi van die program en 'n e-posadres indien jy met my wil gesels. RSG Landbou by plaasmedia.co.za. Ons gesels weer môre. Tot ziens.
8: RSG Landbou is 'n plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
9: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance, presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers, FSP 9465.
10: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besen vir geld.
9: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance, presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers, FSP 9465.
11: Hierdie kamerheid seisoen is daar meer vir allemaal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen. En 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.
12: RSG, dis die een, die hefst.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG, is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
1: Goeiemôre. Ons gesels in hierdie week uit Johannes 15. Ek wil vanoggend stilstaan by seker die bekendste woorde uit hierdie gedeelte. En dit is waar Jesus sê, bly in my. Wonderlike woorde wat

0: bekend is. Nou, die Here van die Bybel openbaar hom as God wat ons nooi, wat die mens nooi na homself toe. Ons lees op 'n ander plek in die Nuwe Testament dat Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid is en belas. Maar ek wil ons met hoor daardie woorde, kom na my toe. Daar's 'n gedeelte in Jesaja 55 waar die Here met die volk praat en hy nooi hulle uit. Hy sê almal wat dors het, kom, kom en luister, kom en drink die waters. En op 'n stadium tussen al hierdie uitnodigings om te kom luister en te kom drink en te kom geniet wat die Here voorberei, sê kom na my toe. Miskien is dit al wat jy nodig het om te hoor vanoggend, is hierdie uitnodiging, kom na my toe. Kom sit by my. Hierdie woorde is eintlik bly in my. En die gedagte wat by my opkom is, vertoef by my. Vertoef 'n bietjie by my. Bly agter. Moenie so vinnig wegjaag nie. Moenie so vinnig besig raak met jou dag nie. Ek is by jou heel dag, maar kom vertoef bietjie, kom sit bietjie, kom bly in my. Nie net nou terwyl ons hier praat nie, maar vir die res van die dag. Moenie wegbeweeg van my af nie. Bly in my. Dis 'n uitnodiging. Dis 'n uitroep. Dis 'n roeping. Daar's 'n dringendheid dat die Here vir sy disippels sê, bly in my. Kom bly by my. En dit is sy uitnodiging. Kom ons bid en ons vra die Here, Here, help my. Help my om u roepstem te hoor. Help my om die dringendheid te hoor wat u met hierdie disippels ook gehad het. Want u was op pad na die kruis toe en u sê vir hulle, julle bly in my, vertoef hier. Bly hier, moenie van my af wegbeweeg nie. Here, ek wil bly. Help my asseblief om te bly by u, in Jesus naam. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Peru. Jy kan hom kontak by Warren, W-A-R-R-E-N, 2383 by gmail.com.

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Mata ma dio. Yeah.

准备讲价，干那点咪讲？准备讲价，俺娘过来，喂喂，准备讲价。

的向我生为人的部分共产的梦的部分看过的站在那之外下下的道站在那天下下的道。

Got jungle.

yami dai toka dama kwara dama kaiti mama dawa dema dai toka

I had a sewer getting.

Tuan o spatra pepajita, tinu tuan asure suka kung.

0: the people that we are honoring.
1: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

0: Yeah, back, come on. 진짜 개감
1: 뜨거워.
0: 개우 쿠네 뜨거워. 진짜 나 땀을
1: 흘리고
0: 진짜 나 야근해.

0: wi ka yeme ka mkho bola ke ta khyam ta ke khakha ba 5 ke khukulu ka wa 5 ke x ke if m kho tu ta ke ta kum sala ngom ko ngam yi ng he wa bori ku wi ta ng ngo ga ng ta yi ng ya kam chi kho wi si se ke ku tho ka ng wa ya fta ka punda ina wa kimi a ba yong ke kam bongo
1: kama te mono te ki se ko ng ces ka 5 ke am ta ko se se mene te ng ke ra ne x ka fm sikino ne te ya oro kwa te uka ku ste ana kwa bori ku te wi ngai ka twa ko te ko te te ko ni ngai jao je te ko bori ku ji je ku ka sa kwe cha ti mo san ma vi unga ka mbungu no ti ya fta ka punda ta
0: tam ko mi ng ka ya ku tu ka m ko ya ng a ke bori ku ku tam ku ti ko ma ka ng hi wa o jawa u ke ves ka bu khuna ke cham ngam ya ng ku ki kaung ki ka ngau ka ng thri ke cha ke o chaba ng ba khling ko ngau ka ng ke chik de meka chik de gita si ao jawa u chik kho wisi se kang ku ki gya kulan khaitane ni ke gita sa ta skola ng he wa sta ti wa ke khauti ni khuna da chung wa municipality ti ke ma kongo ya nga ching de tuwa 514 firin tak tak mal yuna randin khaitane ni ke gita sa ta chiko ma ka ng he wa lungsan ka jk university ti ki kap sta di khuna meka chik de gita si a khamsin u cha wa kang kwa a kha ke ka konda mani khwan koi de si ja ki gang gang guna ko ge ta khngam ko ngami nga khwedam win
1: te mono te bori ji bori ko ki te te ko ce ce gu jin ta ko ko twa ko ko ku ngu wi ce ko ji nyam ka ko te ko mno swe te si twa ka jao ji nyam ko te ko ko ha viska pso anis jan an kyao e a bara thom kara anja tuo ti nung ka amase an kara sinya sanati am tlhano baram tuo tema tseo di khana a ne ja se go khun ke khara kwa te khonte sko mo go sure ji gauteng se ke ding ji mo te kwano a ka te kwano se e tsi ikwele kwa e municipality di kwa a ki 584 million rand de sai se seri a te sire o tsam ko mo go sue te si twa ke ma tin go di tlouka te se university ye tin ji se aki mo ite kwano nwe jara ji oho ako ko ji akai ta khuno ngikai ta ke ko jara mo sobo ji u ko ji nyama ko tswara kwa te ta se sire tlano te se ko kwedam bori a ke ke go
0: kei mega kha thak thaba aga aga ki khukul kangwa 5 ke x ke fm ko tru ta ge ta kum sala ngom ko ngam yi ng he wa bori ku wi ta ng ng ba jang police ay ng yam pumalanga khuna me ka gi ta a khamsu o ti panda tsa kho ya nga joseph big joe ya lunga yang sabadu tsama sigit kha ten 26 ta kha wa ngau ya meka si ke chulang hwa chingang he wa mukutlo ki kwantuma he se view ki mpumalanga khunan ya lunga meka si amaka ke yang thadaku ke oka si cha khama khu chi phanda ke provincia ngaya ko zul natal wa e chi ke limpopo ya lunga meka chi phanda ngucha si chi ge ta thadaku ke fesa ya john mari ferhof ge ta kam ko ki
1: tamstama te mono te ki se faifa kam ta ko nyaxe mini tenge kara fan te uyam ka bori se bori ku suje te te te sa polisa na pumalanga ki te na a ka te kwano se sa he khana nyam ko ta te ha khom kara nem ana ko ye te kom tie a tsuma pam khoma joseph big joe mol nlanga ama satra kha e se ka khuka am a ku ye tsuma te ho iki nem 26 ta kha kuri khoma an ana ko ye ama si khie ngie ko te kama no am a khokwa ka rena ti kham a business hi ko nga o siki nkulu ki tu si heavy views ki pumalanga suska ni langa ngima do iti kwa kanu an tsuni sa anga ki ana ko hima khama khie a tsungo ko te kama ta am kunda si kwa jul natal ta kon limpopo su anisi ja khokwa seta ja o ka eko no langa ngima a mite kwa kanu si tumboronga ji tinji chi chungkho ji am owo kho hinji tamakha gwanam ti ko sesa hin ka yakha ha koi ko jen meri farhuf bore te ki swere ma goya
2: Joseph Big Joe Nayalunga is saterdagmiddag by sy sake perseel geskiet. Die 62-jarige voormalige polisiebeamte is in 'n lokval gelei deur twee gewapende mans. Nyalunga het 'n week gelede 'n skietvoorval by dieselfde perseel oorleef. Hy is in die linkerskouer, dy en maag gewond. Die polisie het 'n saak van poging tot moord aan hange gemaak wat steeds ondersoek word. Nyalunga is in hegtenis geneem en het verskeie kere in die hof verskyn. Sy naam was vir meer as 'n dekade aan renosterstropery en georganiseerde misdaad verbind. Jamie Joseph van Saving the Wild sê Nyalunga moes lankal tronkstraf uitgedien het.
3: Should have been locked up in prison many, many years ago. I mean, he was arrested so many times for crimes linked to rhino horn trafficking, murder, kidnapping, explosives, weapons used in rhino poaching, tax evasion. I mean, he got like almost zero bail for 13 million rand in tax evasion. I mean, if that's not blatant corruption, I don't know what is. Look at Joe. He's been in and out of court so many times and he gets bail every single time. Bail, bail, bail. So what we need in that situation is specialized courts. We can't keep talking about specialized courts. We actually need to implement it.
2: Sy beweerde mederinkop, Petros Mshengo Mabuza, is dood in 'n sluipmoordaanval in 2021 in Hazyview. Hy is ook in 'n lokval gelei en is in sy voertuig vermoor. Die bewaringsgroepe sê syndikaate het gedui omdat vonnisse swak is en vervolging te lank duur. Joseph sê hulle vra vir 'n minimum vonnis vir wilddiewe in gespesialiseerde howe.
3: So all we're really doing, and Saving the Wild has been involved in the arrest and prosecution of four different kingpins from Zululand, through to Kruger, and the only success that we've actually seen is in Mozambique, where the Mozambique kingpin was sentenced to 27 years. And the difference between Mozambique and South Africa is that Mozambique has legislation. You kill a rhino, 16 years. Zimbabwe, 9 years. You kill a rhino, 9 years.
2: Die provinsiale polisiewoordvoerder in Mpumalanga, Mavelo Masondo, sê sake van moord en poging tot moord word ondersoek.
4: Two suspects jumped out of a white bikey and approached the victim while he was seated with other people at his business premises. The victim attempted to flee, but the suspects followed and allegedly fired multiple shots at him before fleeing the scene at high speed in the same vehicle. The victim was declared dead at the scene by the paramedics. The deceased was shot and injured at the same spot a week ago. The motive for the killing is unknown at this stage. A case of murder has been opened and investigation is underway.
2: Renosterstropery is een van die land se grootste bewaringskonflikte en meer as 10,000 renosters is sedert 2010 van kant gemaak met die nasionale kreerwildtuin wat verlede jaar 175 renosters op die wyse verloor het. Die verslag is saamgestel deur Motsebi Wamonareng in Mpumalanga en my naam is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
0: Ngolingang kika jango meka ku eisezi kanwa o toto o chikang kama siko ofu getumina kwa pala pala ulan. Spiga yanga jango kakla wa toko didiza meka kama siko ofu chaka nkigia pala pala ki president Cyril Ramaphosa sitikli gita fesa taka eka vika glakhanki kaun si turutaki kankontibika zaling merenten gita kam koking
1: Tau ka he khasu ane wo tin seis kwana zi an mo ko khana ngo kwata tin ta kongo khana o ngo jao zi an ngo koka ha kunga kaita tin tau kai kwe kwena ngo siyo ko tomana tin ke he ngi palapala sumboro nga ki. Aki ngo kwe an speaker ngo nasnala frakhadra ngo kwe toko diziza hinta tin nata minye kwa tin re ngin tau kai ka kwena ta. Aki buri kwata kwa nuj an zi tesna hizi palapala su o plus kimborunga presidente Cyril Ramaphosa mango amtu ikingo tego dino sesa ditama nyama kongo kutwe kokunta hana swete kwa no ngho ya gesuwe a nyamsa na kwa tingie tv kiski takotia kweko ngok eja ha kwata zeling merinten bori swegwe
5: Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het skouer aan die wiel gesit om die opdrag van die konstitusionele hof uit te voer. Sy het die artikel 89 verslag ter tafel gelê en besluit dat die komitee uit 31 lede sal bestaan. Die getal is bepaal deur die aantal partye en proporsionele verteenwoordiging. Maar terwyl die speaker vinnig beweeg, reken burgerlike groepe en ontleeders, die pad voor is nog lank. Hier is die uitvoerende sekretaris van die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet, Lose Naidoo, en Dr. Kuseli Wimba, 'n regs- en politieke kenner.
6: So whilst the committee is in the process of being established, it could be a while yet before the committee actually hits the ground and starts hearing evidence or testimony. And if the previous ad hoc committees on the impeachment of the public protector, as well as the recent ad hoc committee on the allegations made by Lieutenant General Nkonazi, anything to go by, the committee's work will proceed without haste and will take some time, probably several months.
7: The process is likely to take long because apart from everything else, even if the application can be made expeditiously, as the president has said, but either party or parties that are in parliament, like your EFF, your MK, your ATM, and others who may be interested, can also appeal any decision that may have been taken or that may be taken by a court to set aside the report of the Section 89 panel. So meaning that it will be a very protracted process, so it's really impossible that it will be finalized anytime soon.
5: En volgens Dr. Nsikelelo Breakfast van die Sentrum vir Sekuriteit, Vrede en Konflikresolusie verbonde aan die Nelson Mandela Universiteit, sal president Ramaphosa se termyn moontlik reeds verstryk het teen die tyd dat die komitee aan die gang kom.
8: Given the fact that the local government elections are just around the corner and members of parliament now are going to divert their focus, so this is not going to be a matter that will be concluded in a short space of time. And what might happen is that President Ramaphosa might even complete his term of office without any conclusion that has been reached.
5: Politieke partye het tot Vrydag om die kandidate se name voor te sit wat op die komitee sal dien. Tot dusver is die DA die enigste party wat hulle kandidate se name ingehandig het. Dit sluit in hul parlementêre leier George Michalakis, Bax Nodada, Glenys Breitenbach, Karabo Gagau en Nazli Sharif. Zeline Merrington, Parlement.
0: Parlamente portofila komitee yang apulisa wige kwa chikoma meka ka e sitigigi ya kamsung u kwa chikoma hungang si a o. Meka ngana kwa chikan zeling berentin a hana kwa ngamge palapalang la sitigigi da kamsung.
1: Te anta kwa nung kekto sang ke palapala si o plasim borunga a zeling meriten teko ara gwere gwere natinu suwezi teko ara tinji ne ngo oki sa o iko kleji ki natate ko asiri he kungo kust aans na irita.
5: Sede die nuus bekend geword het dat $580,000 Amerikaanse dollar in 'n rusbank weggesteek was, kyk jy dalk anders na jou gemakstoele of banke? Reken jy dis veilig om enigiets daarin weg te steek? Is daar genoeg kussings om jou buit te versteek? Verkies jy jou gemakstoel bo 'n veiliger opsie van 'n kluis? Dit is van die vraag waarmee LPS geworstel het die week, toe lede van die polisie en die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat hulle palapala verslag aan die polisiekomitee kom voorlê het. Behalwe dat Opot ernstige bevindings gemaak het teen die polisielede wat die saak ondersoek het, wil LPS meer weet oor daai rusbank. Van die lede wat vrae gevra het hieroor was David Skosana van die MKP-party en Action SA se Deraline James.
9: Where's the cash? And where's the leftover money counted and confiscated as part of evidence? And if not, why not? Or whether the sofa was moved, if it's true, because there's that allegation that the sofa was moved elsewhere.
10: Everyone knows that money was found in a couch. Waar is die couch? Was this couch actually booked in as part of evidence? Because there's no pictures, nowhere. We don't hear anything about this couch. I'm asking again, almost $500,000 of money. That is a lot of money. And we were told it was stashed in a couch. It will seen who laid the couch. Does this couch have a hidden safe in it? Where is the couch that was meant to have been booked in?
5: Luitenant-generaal CPC Glen Kossie, een van die valke se ondersoekbeamptes in die saak, het LPS verstom met sy antwoord oor wat sekerlik die mees waardevolle rusbank in die land is.
11: Where is the sofa, the couch? The crime we investigated, as responded to earlier, it's a house breaking and theft. Yes, indeed, the sofa. If there's a sofa in a house, it is part of the furniture. But the crime is housebreaking and theft. And it's not the theft of the sofa, it's the theft of cash.
5: Dit was Luitenant-Generaal CPC Klein Kosi van die Valke, Zelene Merrington, Parlement. A paar LPs het die standpunt van die MKP lid David Skosana ondersteun.
9: I must say that I'm disappointed, Chair, but I'm not surprised that, you know, the IP we are talking about, his integrity leaves much to be desired. And today it has shown beyond reasonable doubt that they are closing ranks, they are covering up one of their own.
5: LPs wil onder andere weet hoekom die hoof van die presidentiële beskermingseenheid, generaal-majoor Wally Rode, onskuldig bevind is deur die SAPD, nadat Oopoort bevind het hy het nie prosedure gevolg nie en self staatshulpbronne onwettiglik gebruik. Maar die polisie meen die proses was regverdig en onafhanklik. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris, luitenant-generaal Puleng Dimpane, het LPs verseker dat terugstappe vir alle polisielede dieselfde is.
12: The answer is no. There is no special treatment that I'm aware of. Everyone is subjected to subdisciplinary regulations and there is no special treatment in this particular regard. As the minister has indicated that there are areas of improvement, but the answer is no. All members, regardless of their rank, are subjected to these disciplinary regulations equally.
5: Die verslag was in 2023 as hoogs geheim geklassificeer en vroeg in Februarie van jaar gedeklassificeer, wat vrae laat ontstaan het oor moontlike politieke inmenging. Oopoort se waarnemende hoof van ondersoeke, Tusoki Vilakai, sê hulle het self die besluit geneem sonder enige insaag van buitestanders.
13: Classification was intended at protecting integrity of the IPIT's investigation and ensuring that such members got to be properly informed of the charges before the process could become public information. Further, prior to the implementation of the disciplinary recommendations, SAPS members identified for disciplinary recommendation had to be treated fairly by avoiding their names being flagged in the media or other platforms prior to them being informed of the process.
5: Maar amper 3 ure nadat LPs antwoorde probeer kry het vir hulle vrae, het die voorsitter Ian Cameron halt geroep.
14: To Dr. Bila and specifically also to General Dimpane and the team from SAPS, I hope you understand the reasoning from the members that we would like to have a better quality engagement with you and see how we can find answers to some of the questions.
5: Dit was die voorsitter van die Polisie Portefeulje Komitee, Ian Cameron. Zelene Merrington, Parlement.
0: Johannesburg ya metro mega o khubukang ya kubongya ngthokgang akanyitene na tu dibe o jia kubongya kai metro gyan kwaka kubongya ngya chuga nga small strat kuna si dibita o jili jalatuna kika nghe si kwaki khamasiko daga twa ngwagbeni gala daga tene na tino kan igilukasi kuna Annalyn Moses gita kam koking
1: Johannesburg se metro e nyamo khatia ngu khatia ko kwa kara khate a doropa su ka o ikitinti an khana tere kwa inga khana o kya o tsamsu o planeta anga o engo khana yamako tsaka di business site ko e jango hinya ko kunka sata nge se metro se swete kwa no nyamo khate khana kwa kara khate o muteto kara ngome he go ja tinji small stratum ki ko je a engo khana kya ka te si khuji nyamako khaji jauta tin kwa tinta nga o jiko o ko tinji a khana tsaka kara khate kha no o muteto kha kana e no ana tin ana e khitin go jitama kana tsaka kate kha no kana a ka tsa si nga khan kya te motetu ngo te ko hi santi no khwena motetu o ke tsana go tete go a ha engo kana hi te an ka o shungo te ko tsaka kara te ko tswa kara tlo go te he ta go a khan jao jao te te ko kungo kha a khwen tsana go ding nga o juka tama kha Annalyn Moses te bore kago.
2: Strukture in die middestad het in een getuimel terwyl slopingsspanne deur Smolstraat beweeg het. Onwettige verbindings is verwyder om sypaadjies bruikbaar te maak en strukture is gesloop wat nie goedkeuring het nie.
15: Van die inwoners sê die onwettige strukture het bygedra tot 'n opeenhoping en toestande geskep wat die gebied meer weerloos maak teen misdaad.
16: Dit raak druk en mense word rondgestamp. Daar's geen plek om te loop of behoorlik asem te haal nie. Mense word ook bestil. Dis goed as dit oop is en ons vry kan loop.
15: Die burgemeester Dada Morero sê die sakekern bly 'n prioriteit en sal pogings om wetteloosheid en onwettige besetting te bestry verstewig.
17: It's an important area of Johannesburg that we reclaim the inner city. Yes, in the townships there are programs. Our inspectors are overstressed, as you know, that we do not have the necessary numbers and capacity, which we know that we are looking at how we can improve the capacity of our building inspectors so that we can enforce our bylaws, especially in the townships.
15: Van die klein sake ondernemings is toegelaat om handel te dryf terwyl die metro na bouplanne kyk. Die burgemeesterskomitee lid vir korporatiewe dienste, Stembiso Zungu, sê van die strukture wat nie op die metro se stelsels verskyn nie, behoort verder ondersoek te word.
18: I'm just worried about the structures. I'm not saying they are not approved. I'm simply saying should there be any issues, we'll definitely come back and demolish. But if the plans are approved, we'll have to allow them to proceed with their work and just to respect the laws, pay our rates, and I think we're fine.
15: Die slopingsoperasie sal voortduur in die komende paar weke terwyl die metro verordeninge reg oor die middestad afdwing. Die verslag deur Calvin Mabasa en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Kwasa kwikangi yakangwisi hekikangula ngabi ugwa ikigqika ngihiwa ngimi chiki kathi tenene thuta khalikhama khwebura ngokuxaxa yangafala mawakhe Standard Bank Braden Jacob megageta kuke politika Dennis tenene thuta akhalikhama khwe America Iran ke ngolingang ke pleshu ya ngihiwa thocha singwa inawakhe ncumkan sika a onqaba falama chikoma da buran kaisi ki nampu namga ngihiwa plasi khakwe ki Botterville khuna yikigcike giya da qaku ki qanqa khuya estia de clerk giya ka kaisi ta cam kokin
1: tuha se thoma ha kwe ko meda ostesu anisiza ta khono nka mate ko tinza tinza sana tejin no jwanga jinya mo khwa tin qwa de tin ko nqhe ho di tsako he ga ji o joro ki no ka mate ko kwe a khwa tsau di khon a nyama ko khwe ho wo khwe ka ki khara khwa te o a ge ha a lanbo si de be sa khit anenja di a Standard Bank ki Brendan Jacobs ama a ka ti kwa no tsusi ha sitama America no Iran ti ko kwe Astama tsau di mboronga khate kwa na ngui ju parojitama yama ko susana khwate no tsara ki jao kai ko choji di parota masusa na khwate akwana he buru kwa tse ya mako tse ni saka kwate a choji aka kwa tse ho je choka ko je ta ti ya buru kwa no hu a kunka kun kwe na ta nampo su o ka he kha mbota velke are ti kha kwa ane a ta ko te ko kai kwa ti na ta tse se ka akiri je kha kwa wo ko tsara ane ja tinji aka kwa mo ko kunka gore kle je ta esti de clerk te swere magwe
2: Jacob sê veral veeboere kan nie die stygende insetkoste verhaal nie. Hy sê boere moet erkende finansiële raadgewers raadpleeg indien hulle nie kop bo water kan hou nie.
19: So in South Africa, a significant component of our diesel and fertilizer come from the Middle East. So we've seen significant rise in input costs. It's very important for clients to speak to their bankers around their unique situations again. Where we come in is to support in the cash flow management during that period. And again, there's no one size fits all situation. We look at each client in its own merits, but we are aware of the situation and we look at it in that light, considering the impact that's there.
2: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê intussen die regering se entstofprogram teen back and closure is goed op tref. Hy sê miljoen entstofdosisse is vanaf buitelandse vervaardigers verkry en sal eerstdaags in die land aankom.
20: We're well on track now, having secured vaccine supply from Argentina and from Turkey to be able to roll out that vaccination scale. From the department side, we're hiring over 300 animal health technicians that are being deployed into the provinces to assist with the rollout. And we've published a Section 10 that essentially allows a public-private partnership to ensure that people are able to purchase vaccines as organisations in order to do so.
2: Die regering het onlangs aangekondig dat boere nou ingevolge 'n artikel 10 skema toegelaat word om self hulle diere teen back and closure in te ent. Boere sal ook self die koste daarvoor moet dra. Die verslag is saamgestel deur Notando Magdumela. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
3: SABC ke podcast tru women ngato ONA year o he asanga inaba ke akaqhisim xka fm ke vike ya john asa morsani ke etike boriku tajike nabeke ya john atani asa kawisi ke moriki qayan kalukule ko anhi agia asa thun ke SABC ke podcast sabcnews.com akon ya ke kandam
21: SABC tru borihe podcast Swegwe, te isanete boriji an, kia itao kumkwiji no tia swe hojim. Vieke oki teke morosani he em, o boriku tahono vieke kheri oki huon minsem. Ke heki khahaki teke kha o borihe e truo ki sabc.com khaan ke hetam swere magwe.
0: Gamni mega ke kauna gamni kongam ko ke khakhaba a ka akhin tuin dag ge ka seji go gangam ko sam kong hami hewa khidam wi ta ka ekam ko tenena u ngam kong hami hewa buriku win South Africa a chofer ina khanki e ka e tikwa chachala me tri ku ge wa Sivitali Spangro, Chipangi ke South Africa u au tsaba ngolinga ngi kwang bunga tami khangawan fir ina khang aya ngau ha khang zanele bekicha ge takuke o ngaya ke Spangro eke clinic ngang kula doko ke chochukoma tenene chikwa khi ge decent di doko ngi to ge ka cho bekicha ge takuke katenena o ta to da wage analin Moses ge ta cham kuging
1: Tamitamante monoteki se 7 tuna minute ya kwangu te se siri su treki si satamano te yamoko borije keketa ha tamate si ego se siri su ka no zauta ko inga anyeta ha ko zati mosanma vyonga kambungu niti yafta kapunda ta te yamoka borite kom na aka te si South Africa su o chuo anye tema ka trek amna khana o ane aka te si chuo ko na qeska khanki yamoko tswara kwate kwana aki zauka hoji Atsuo oji tingji, South Africa su o kaiki spatra juziki, khana yamako khana jiki kan akara kwate tan, khana anka tukwa nungi kak amaki anako din bunga na ana kudi khana a woko tan. Nga kak ame a aki haa kwenye pa di o a janile bikisa anka tukwa khanong kweka seri huitama khana ki hambe kloha kwa na kew spatra ji nukun kliniki jita aki hambe klo chuo kwe ate klo ano kao jao kara chuo klo kwe ta. Nga kak ame a kate haa sin kweska chuo a jao kai klo kujitama khana mua tukwa no Kwe kwi khadi chuo kwe a yaan te ku te ku churu te kwe deisende di cha kwe kai a. Bekise a kato kwa no ngukhoji chuo kwe di hambe a mui te kwa no akwana siki o tama yamoko kunga oziki kwa kakota. Annalyn Moses de bori kagwe.
15: Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging maak alarm oor 'n komende krisis omdat gesondheidsfasiliteite sukkel met 'n gebrek aan dokters en gesondheidswerkers. Die jongste inligting toon dat minstens 1800 junior dokters wat hulle gemeenskapsdiens voltooi het, steeds sonder werk sit. Die gesondheidsdepartement sê op sy beurt dat daar nie 'n begroting is om die dokters aan te stel nie. Pikitra sê die mees weerlose pasiënte betaal die prys.
22: The biggest crisis that we are facing, it's dealing with the funding. That covers the staffing shortages that we currently have, where, you know, there's moratorium on filling of posts, you know, people are not able to transfer and go to different areas. So it affects even the staffing on the ground, you know. If you're only going to have, you know, one doctor per 2,000 people, how are you managing, you know, those large queues, those volumes, and what kind of quality care are we rendering to our patients? And we've seen it, unfortunately, where it could end up in patient death.
15: Intussen sê die vereniging dat president Cyril Ramaphosa se besluit om nie die nasionale gesondheidsversekering te implementeer nie, tot onsekerheid in die land se gesondheidsstelsel lei. Die voorsitter van die vereniging, Dr. Mvuyisi Mzukwa, sê die regering moet fokus op die verbetering van leierskap om Suid-Afrika op universele gesondheidsorg voor te berei. Hy sê die regering moet ook die gaping tussen landelike en stedelike gebiede vernou voordat die NGV geïmplementeer word.
4: South Africa is not ready at the moment for the reason that have been outlined previously. The first one being that we have a serious challenge of leadership and governance. It has been highlighted by many institutions that South Africa has not just have a money problem. It has got a leadership and governance problem. So South Africa must focus on that. But on top of that, we've got issues of shortages of staff, as it was highlighted. We've got issues of infrastructure decay. We've got issue of fragmentation in terms of service delivery.
15: Die bestuurshoof van die vereniging, Dr. Mzulungile Nodikida, sê Suid-Afrika moet tegnologie inspan, waaronder kunsmatige intelligensie, om gebreke in gesondheidsorg die hoof te bied.
6: With AI now, you could have a specialist sitting anywhere in the country connecting with a nurse or a doctor in the deep rural areas. All we need to do is to invest on technology and internet access to those clinics so we can literally remotely connect the clinic to a teaching hospital. We've got lots of unemployed doctors. We can put them in one center where they literally provide guidance to the deep rural clinics of our country. South Africans need a universal electronic health record that if I'm seen here at Busamed and I somehow happen to be in Cape Town tomorrow, I can go into a health facility, my history can be downloaded.
15: Nodikida sê pasiënte se rekords moet in digitale formaat oorgeskakel word en by gesondheidsfasiliteite landwyd beskikbaar wees. Hy sê dit sal pasiënte help om noodbehandeling by enige hospitaal en kliniek in die land te kan ontvang. Die verslag is saamgestel deur Tlelo Musa Zulu en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
0: Yanki Simuka Foxvale ke kwanti mapotstrom meka Sony ayanganga chikopluga ke video yagya Talita Brits meka kwalungusa TFA enabake ghala ke open window instance ke isinchiren kuna yagigida kuke ngamcingama yagiqwanqa
1: Urhe kwe a Fosville ki tsuse potestrom si usiki se ko khiri usiki si hin kwe a we urukwating Sony to komstage role print maker tamiti wukuri a tali brits talita brits a kasna ko tseka ti televisie ki yonke a takhono wukuri di garana ko tokun tsoke ata open view takite kasan osi centurion king not kwe khaswe te makwana ska khe Tengwe a hinyeti taku nguna nguna ayeti hini kuikiehe kana kwa tireta.
7: Die Sony Future Filmmaker Awards is een ongelooflike groot filmfeest wat baie aanloklik is vir studenten, want as hulle inskryf vir filmfeeste, is al ongelooflik baie inskrywingsgeld wat gevra word. So die heel eerste rede hoekom ek Sony so baie waardeer is dat hulle platform gemaak vir jong mense, so studente soos ek, om in te skryf gratis en verniet. Die tweede rede is dus 'n internasionale kompetisie, so dis 'n baie groot platform wat baie kykers na jou film kan kyk en die filmfees het internasionale vrystelling vir jou film. So die hoeveelheid mense wat jy bereik met jou film is baie groter as meeste filmfeeste wat beskikbaar is vir veral studente filmmakers soos ek. Dit is eintlik vir my asemrowend om te besef dat my film ongeluk is in Afrikaans en dat hulle het dit raak gesien as 'n kreatiwiteitsstuk en nie 'n begrotingsstuk nie, want ek weet baie keer gaan filmfeeste maar vir die films wat die meeste geld uitgegee het om die film te maak en vir my, ek kom van 'n klein dorpie af, so jy moet verstaan, dit is nie dat ek in die geld rol nie en dat hulle die kreatiwiteit in my film gesien het eerder as die begroting van my film is vir my 'n ongelooflike groting.
23: Vertel vir ons van jou fliek. Waaroor gaan dit?
7: My film gaan oor 'n jong dame. Haar naam is Melanie en sy is op pad huis toe na 'n baie baie lang dag en sy tref per ongeluk 'n swart man langs die pad. En in daai situasie of in daai oomblik besef Melanie dat sy nou 'n keuse moet maak en dat as sy kies om iemand te laat weet dat sy 'n man getref het langs die pad in die donker of in die skemer, is haar lewe verby. Dit is 'n ongeluk wat gebeur het. Niemand het dit gesien kom nie, maar daai intense en spanningsvolle situasie wat die kyker haar mee volg is eintlik net om te wys hoe sy innerlik haar vrese beleef en die belangrike keuse moet maak van of sy haarself kies of die regte ding kies. En ek dink vir my om iemand in daai posisie te sit waar hulle moet kies tussen die regte ding en 'n toekoms is 'n baie moeilike onderwerp om oor te praat, want wat is die regte keuse om te maak? Dis definitief wat ek wou ondersoek het met hierdie film.
23: Hoe lank is die fliek?
7: Die film is 12 minute lank.
23: Jy het 'n baie sterk agtergrond in produksieontwerp, so hoe het dit jou regie van hierdie fliek beïnvloed?
7: So, produksieontwerp is basies die wêreldbou van 'n film. En dit sien al die detail in die agtergrond raak wat mense wat na 'n film kyk nie noodwendig dadelik opmerk nie. So dit het my definitief gehelp om my storie meer visueel te kommunikeer as met dialoog. Dat ek nie die storie vir mense vertel noodwendig met wat sy sê nie, maar met wat die kykers sien. Dit het my baie gehelp my storie se trefkrag so sterk te maak, want mense sien waarmee sy sukkel. Hulle word nie gesê waarmee sy sukkel nie.
23: Die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf is besig om 'n ernstige krisis te beleef weens verskeie faktore van die Departement van Handel en Nywerheid wat nie voldoenbaar funksioneer nie, tot mense wat oorbeweeg na stroomdienste en stroomdienste het nie altyd 'n baie volhoubare befondsingsmodel nie. So wat kan luisteraars wat nou na hierdie storie luister, wat self kykers is, oud of jonk, doen om 'n rol te speel in die redding of die volhoubaarheid van die bedryf, want as hulle Afrikaanse en Suid-Afrikaanse inhoud geniet, sal hulle seker wil hê dit moet aanhou voortbestaan.
7: Ja, kyk Suid-Afrikaanse films. Vat die tyd en gaan kyk Suid-Afrikaanse films. Daar's ongelooflik baie platforms waar Suid-Afrikaanse films, veral kortfilms, beskikbaar is. Dit is maar die manier wat onafhanklike filmmakers hulle films daarby te kry.
0: President Cyril Ramaphosa tswaki onqhiya tsqhwaki CCC tolasi angqiya ministry ngihwa ngqoqwa ta ngole ngqaka jangu akho kwidiya zeling merintena cha mqoqi ngqhum.
1: President Masero Ramaphosa khamane ngqo yo ka ga heres tatin khama kwitsara TV ngqa gore go ite CC tolasi so si minister si maatskaplike ontwikkeling so aan die tsaji te kampte tinji khama si ko te ko amika kha tsaji a nasionale vergadering en ek khama tsata tinji a te ko kwitsaro te zelin merinten bore khago.
5: Dit was president Ramaphosa se eerste verskyning voor die nasionale vergadering na die konstitusionele hof se bevinding dat hy in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word oor die buitelandse valuta wat op sy Palapala plaas gesteel is. Die MKP, EFF en ATM het gesorg daarvoor dat hy daaraan herinner is. Dit was die MKP se hoofsweep Mabato Mokoena Zondi wat die aanval gelei het.
8: You speaker, today I rise on behalf of the Progressive Caucus and millions of South Africans. We cannot continue today as business as usual while we have a president in front of us who is continuously living under the shadow and facing impeachment processes. We cannot continue to legitimize his presidency.
9: Honorable member, what's the point of order?
5: Die drie partye het uiteindelik in protes uitgestap.
9: Honourable members, those of you who want to leave the house, can you please do so orderly?
5: Abba. Die vraag wat die meeste aandag getrek het, was of hy stappe sou neem teen Sisi Tolashe, wie hy toevallig kort voor die sitting afgedank het. Maar hy het volgehou, hy sal nie sy redes vir die afdanking bekend maak nie.
10: The president is never required to disclose the reasons why they appoint or disappoint, in other words, remove any member of the executive. And I intend to stick by that convention and practice.
5: En nou dat hy Tolashe afgedank het, sal hy dieselfde doen met die polisieminister op spesiale verlof, Senzo Mkunu.
10: I have said publicly that I am waiting for the outcome of the Madlanga Commission on all the matters that they are dealing with. And it is upon receipt of such that a determination will be made.
5: Oor die kwestie van die weermag se ontplooiing na gebiede wat gebuk gaan onder bende geweld en onwettige mynbou, het Ramaphosa gesê hy reken dis te vroeg om te praat oor die sukses van die ontplooiing, maar hy sien positiewe verwikkelinge.
10: More than 1000 arrests have been affected. There has been a strong focus on dismantling drug networks and illegal mining syndicates as well. Now operational intensity has been sustained, resulting in the seizure of 18 firearms, 792 rounds of ammunition, and 186 explosives.
5: Hy het verder sympatie uitgespreek teenoor families wat geliefdes verloor het in die afgelope week se vloede.
10: We remember those who have lost their lives, their homes, and their livelihoods to the severe flooding that our country has been facing in the past week. At least 10 lives have been lost and thousands of people have now been displaced. And with the owners of businesses that have also been destroyed, we pay our respects to those who have lost their lives.
5: That was President Cyril Ramaphosa, Zeline Merrington, Parliament.
0: Sister Deya nhekuke panga mika mkogita sa ya
1: Buri eto hante kekwe sa spatra ki jaoko teko sister he kasi ukam jine khai mutro jia deseta sueyo.
2: Internationale Verpleegstersdag is die afgelope week gevier. Dis 'n dag waarop daar hulde gebring word aan die onbaatsigtige werk van verpleegsters reg oor die wêreld. Elke dag staan hulle met deernis en toewyding aan die voorpunt van gesondheidsorg, dikwels onder uitdagende omstandighede. Mersha Rickney is 'n verpleegster in die hoësorgeenheid van die Melomet Hospitaal in Belleville, wat al vir 39 jaar lank die beroep beoefen. In Naweek Aksieel se profielonderhoud vertel sy hoekom sy so passievol is oor verpleging en hoekom sy jare gelede die beroep gekies het.
11: In my laaste skooljaar, waar ek 'n sielkundige gewees het of 'n maatskaplike werkster onderwys, dis was my drie beroepe. Ek het 'n tienerswangerskap in my laaste jaar gehad. Keuse was of my kind gaan vir aanneming en ek kan gaan studeer of ek hou my kind en ek is op my eie. En daai jare was verpleging die enigste beroep wat vir jou 'n salaris met voordele gehad het, as ook 'n kleuterskool vir my kind om na toe te gaan. Dit is hoe ek 39 jaar by Kalbremme beginne werk het en my liefde vir mense, dit wat ek gedoen het, ek het baie sterk rolmodelle gehad wat my geskep het, wat my gelei het en ek is baie, baie lief vir dit wat ek doen, wat ook al my pasiënte behoefte was of is, dat ek dit kon gedoen het vir die pasiënt se best.
12: Jy is deur baie uitdagings in jou beroep. Vertel ons bietjie van die uitdagings en wat van hulle het vir jou sterker gemaak in jou beroep?
11: Nicoline, om eerlik te wees, dit was COVID. COVID dink ek vir al die verpleegpersoneel, mediese personeel, almal wat te doen gehad het met COVID, was dit 'n groot skok. Ons het nie geweet wat ons verwag nie wat ons elke oggend gaan instap, waar jy geallokeer was, of jou pasiënt wat jy gister hard mee gewerk het, deurgetrek het, en jy kom aan diens en jy hoor die pasiënt is oorlede, dan word van ons verwag om professioneel te wees, nou om emosies te toon. Wanneer jy aan diens was, was nie altyd toegelaat nie. Ek sê nie, hulle was onmenslik nie, maar ons moet sterk gewees het vir ons pasiënte. Al voel jy wil huil, moet jy maar glimlag, moet jy nog steeds die pasiënt bearbeid. Selfs ons kollegas, ons kon nie mekaar omhels het net om te sê, dit is oké, okay, ek het jou. Ons het somtijds op die vloer gesit net om te staan, sê van mekaar af te hou, vir ons eie veiligheid. En dan ook met die families, dit is nie makkelijk om vir een familielid te sê, jou geliefde is nie meer hierdie.
12: Yeah.
11: Of jy moet nou regtig tyd maak, al het jy nie tyd nie, want jy was op jou voete vir die 12 ure wat jy aan diens is. Moet ek nou tyd maak, of van ons tyd maak, om byvoorbeeld video oproep maak, sodat die familie die pasiënt kan sien en vir hulle bearbei. Jy moes ook maar kompasmentes wees, voorsorgmaatreëls tref dat daar enige kontak van infeksies is, nie, en om dan huis toe te kom, en jy weet net nie of jy huil, of jy is net stil, en ja. Jy weet, dit was vir my, ja, die grootste uitdaging ooit in my professie.
12: Ek wou nou reeds vir jou vra, hoe hanteer iemand in hierdie professie die dood? Hoe draai jy die boodskap oor?
11: Gewoonlik is dit die dokters, maar ons doen dit ook die meeste van die tyd. Wat ons nou wel sê is, ons sal nou nie sê, hulle is oorlede nie. Ons sal sê, jy weet, hulle toestand gaan agteruit, of hulle kan onmiddellik inkom, of as hulle ook weet, dat die patiënt in 'n kritieke toestand was, en dis nie 'n skielike dood nie, dan sal ons net vir hulle sê, hulle het opgehou asemhaal. So dit verg ook baie, jy weet, jy moet sympathie en jy moet empathie het met die mense, al ken jy hulle nie.
12: Jy het genoem dat jy al in staatshospitale gewerk het, jy het ook onder moeilike en gevaarlike omstandighede gewerk. Vertel ons meer daarvan.
11: Dit het nou nie op 'n gereelde basis gebeur nie, maar veral oor naweke. Onder ons mense daardie tyd was dit nog jare van apartheid, jy werk een kant, jy weet, dis die blank en die blank afdeling. So bendelede kom in en hulle kom soek die persoon wat hulle eindelijk nou wou doodgemaak het. Daar was al twee geleenthede wat ons gedreig was met 'n pistool, en daar's kere wat ons onder 'n tafel moes weggesteek het. Jy weet, as jy hoor, hier kom nou gevaar aan, jy weet waaroor dit gaan. En ons het nie daai jare sekuriteite gehad soos ons vandag in die hospitale gehad het. Dit was maar die portiere, die manne, wat betek is intree en in bietjie ruk en pluk, waar alles daar miskien nou nie 'n pistool betrokke is nie. So ja, dit was ook baie skrikwekkend en baie traumaties vir ons gewees. Jy moet net voortgegaan het.
12: Maar nou is jy in die hoësorgeenheid. Is dit baie verskillend?
11: Ja. Dit is baie verskillend, maar dit is ook baie intensief. Pasiënte wat baie keer op die ventilator beland, as gevolg van hulle, of is respiratories, of is hartprobleme, kardiologie, en die meeste van die tyd in die winter is dit gewoonlik jou pasiënte met pneumonie, jou astma pasiënte, baie keer is hulle ook so siek dat hulle langtermyn op die ventilator is, baie keer is ons gelukkig om hulle gou af te kry met die behandeling en ons mediese dokters wat met die pasiënte werk, want kyk, hulle is die mense wat die behandelinge voorskryf en ons voer dit uit, maar dit word van ons op verwag om te dink, kritiek te dink en uit ons eie uitdinge te doen en dan net vir die dokter te laat weet, dit en dit is wat ek nou gedoen het en dit is wat die situasie op die oomblik is.
12: Ons het die afgelope week Verpleegstersdag gevier. Wat beteken so 'n dag vir jou?
11: Ek waardeer my beroep, ek het 'n passie vir dit wat ek doen, maar omdat hulle herkenning gee en ons het gewoonlike ete en dan word dit toesprake gelewe net om hulle dankbaarheid te betoon en vir ons te laat besef hoe belangrik ons is, hoe dankbaar hulle is vir ons, vir dit wat ons doen. Gewoonlik is dit geskenke en hierdie tipe dinge wat daarmee gepaard gaan, maar ja, elke jaar word ons gevier.
12: Elke dag is nie maklik nie. Hoe bly jy positief? En al vir 39 jaar...
11: Nicoline, ek is nou nie perfek nie. Ek het my tye waar ek geïrriteerd voel of dit nou tiener oor 'n kollega is of met 'n dokter is of enige situasie, het ek geleer om my mond te hou, jy weet, om te dink voor jy praat, want ons is net mense. Ons kan baie keer, jy weet, bietjie aggressief met mekaar wees in die sin dat jy weet, jou stemtoon is bietjie harder of jou houding wys dat man los my uit of verdedigende meganismes.
13: Ja.
11: En 'n mens moet, jy moet net, jy kan kies en jy moet professioneel wees. En dan tyd maak om wat ook al die situasie is, dan dit adresseer en om te sê hoe jy voel en waarvan hand af stem dit wat nou net gebeur het.
12: Een ding wat ek bewonder van verpleegsters is julle geduld. Ek dink julle moes gebore gewees het daarmee.
11: Ja, absoluut.
12: Maar net hoe dink jy, hoe kan ons as Suid-Afrikaners, as pasiënte, wat kan ons doen om julle beter te ondersteun en te waardeer?
11: Mense sê altyd goed ingelig nie, bestaan jy mens. Wil jy sê dit is as gevolg net van onkunde nie. Baie keer is dit die persoon se persoonlikheid. Al wat ons verwag, wees net dankbaar vir dit wat ons vir jou doen. Gee samenwerking. Ons wil nie altyd pat on the shoulder hê nie, maar waardeer dit wat ons doen, want dit is ook nie maklik vir ons nie. Ons is ook mens, jy weet, ons het ook gevoelens. En sommige pasiënte kan baie aggressief wees, en nog steeds moet jy kalm wees. En 'n mens wil net vir die gemeenskap ook inlig dat wanneer hulle ooit of het by 'n kliniek is en of het in 'n hospitaal is, neem van sy gevoelens ook in ag. Ons het ook families, ons het ook geliefdes en ons is daar om vir jou net die beste te gee. So gee erkenning vir dit wat ons vir jou doen of vir jou kan doen. Sodoende maak het vir ons makkeliker om die ekstra paadjie met jou te loop.
14: Dit was Mirsha Rikni, 'n professionele verpleegster wat tans werksaam is in die hoësorgeenheid van die Melomet Hospitaal in Bellville. En sy was in gesprek met ons uitvoerende regisseur, Nicoline Lau.

Oui, le

0: Bam bam bam bam ho letse tsiewe ko ho eta go nne ge XK FM ke a tsadira do jate go tano tsa koma go go jing go tsira do tsaya go tsho go jing tsena tsese ka no ntsa ntse ke tie teo ke mo ska pe platform ke se ke no te kwe swire he no swire ke teo tsana ko go go nda mo ne kwe da meto pe tona ta go no te kere kere mo ga no a tsana tsaya go go na ta dam go ta ga mo ska pe ka ne ya ko no te a sa kya go na ta ina kwe o go te o tsana platform ke ko kwesa ke swire ko mo tona tla ye ko ta ta da ko mo kwena a tsana african of english e tama a vere ti tsam se ki tsam tla go se ti wo gata tso tseno bina se ta na se te sore mate ko mo go nata khana ti o kwa ta kana para ko hare ta ke ringa ji we no ke tsam ja re ta no ti o ta tla go dra ti ngas ka ti piro mo savanga
1: eskaya wa ya ngwe eskaya wa ya ngwe
0: Goeiedag allemaal wat naar Radio XKFM FM luister en ik is Pierre Moussavanga en ik is vandaag bij de school waar onze kinders school hoop bij Conquesta op een school op Platfontein. Hier op de school zit onderwijzers, maar hij is van een ander achtergrond van Kimberley en ons op Platfontein is blij de Kongen Kwe gemeenschappen. Want sommige van onze kinders komen net met de Kongen Kwe naar school toe om te komen leren Afrikaans en Engels kennen. En die tijdje wat alleen Afrikaans kennen of Engels niet kennen, hoe krijgen die onderwijzers recht om te communiceren met de kinderen in de klas. Met dit ik het vandaag voor je vertrouwt en je verbindt om die voor ons in licht te brengen. Dat is hoe krijgen onze kinderen recht om met hen te communiceren. Je vertrouwt ben je welkom bij Radio XKFM. Kan je ons vertellen hoe is die communicatie en hoe lang is je bij de school van Platform Ten Conquesta Combinatie School?
2: Mbamba, checka.
0: Dit is mijn checka.
2: Als je lief is voor die kinderen. Dit maakt alles makkelijk. Ik is 20 jaar samen met mijn mooie poppiekjes. Zo, omdat ik een moeder is bij die school, ik leer die taal. Ik ken nu meeste van die basisse woorden, een kong en een kwedam. En ik geniet het bij je. Want die beginpunt is liefde. Als je liefde hebt tegen die kinders. Want ik vind nou die is mijn beroeping. Ek is geroep om saam met die kinders te werk. Daarom geniet ek dit tot hierdie oomblik.
0: En ek kan jyver met ons deel paar woorde wat sy ken.
2: Ek ken soos in, as ek groet, Mbamba, Nata, Cheka, Hambe, Mburunga, Mburunga, Hambe, Tija, Mate, Kofia, ek sit en drink warm koffie. Shangwe, Shangwe, Cheka kara, Cheka kara, Kung, Shangwe.
0: Nou, jy is Setswana in jou achtergrond en jy is hierso met die Koninkwe gemeenskap. Hoe het jy die eerste keer doe jy die school kon begin het op Platfontein, gevind vir die gemeenskap van Platfontein en die kinders?
2: Ek het al met die Koninkwe gemeenskap begin in Smitsdrift en was baie moeilik, want soos jy met hulle praat in Afrikaans, hulle praat in Koninkwe, daar het ek nou begin om die taal te leer.
3: XKI FM, Tama Platfontein, Hate Uge Bloemhof.
0: En even binnen, wat zal je bij Mario collega gezegd? Hoe lang is je bij de school en wat heb je zo ver ervaren bij de kinders?
4: Morgen, luisteraars. Ik wil jullie net, soms lijkt het moeilijk en donker als je begint. Maar later van tijd geniet je die hele leerproces. Wat ek vir julle laat weet, kan sê, toe ek beginne op Smitsdrif, was 2001, toe het ek daar beginne skool gee. Die omgewing was vir my baie snaaks, maar die doel was om die kinders te kom leer. Toe ek beginne die kinders leer, het ek dit baie moeilik gevind, want in die eerste plek Afrikaans is selfs ook nie my moedertaal nie. En nou moet ek hierdie kinders in Afrikaans leer, wat ook nie hulle moedertaal is, was nie. Dit was een bietjie moeilik vir my. Maar so het ons, want ons leer allemaal, ons is allemaal op die leerproces. So het ek begin na besef, wanneer ek met die kinders Afrikaans praat het, hulle nie verstaan nie. Maar nou het ek altijd gevra, hoe kan ek die kinders bykry? Hoe kan ek maak dat die kinders my verstaan wat ek sê? Hoe ons hulle geleer het, 'n prent is baie belangrik vir 'n kind om te leer. Want as jy 'n kind 'n prentjie wys van dit wat jy wil sê, dan gaan die kind dit verstaan in sy eie taal, en nou sê jy dit in Afrikaans. Nou leer die kind, o, daai wat die juffrou sê is so, en nou leer hy die Afrikaans op die manier. Ons het baie kere, het ons konkrete goed gebruik om die kinders te leer. Want je leert van concreet af, daarna abstract toe. Zo het die kinders aangegaan om te leren. En terwijl die kinders Afrikaans leer, zo het ik ook geleer om kung en kwe, die basis van kung en kwe te leer. Bijvoorbeeld, als ik wiskunde van die kinders leer, dan sê kom ons stel vanaf hierdie taal tot hierdie taal, en dan is het gesikkelere, want hulle verstaan nie as ek sê tel nie. Maar het ek, so het ek die woord geleer, kunra, nge, dan begin hulle nou verstaan, juffrou sê tel, dan begin ons tel. So, dan leer ek ook die woorde in die wiskunde, in hulle tel. Daar is die woord, kane, kacha, kwega, die andere is kam. So het ek nou geleer, dis 1 en 2. En nou leer ek ook by wiskunde, want vir my is wiskunde baie, baie, ek hou van wiskunde. So wil ek ook, die kinders moet ook hou van wiskunde. Nou leer jy ook die woord soos mge en kunra, en nou leer jy mge klei, kunra kalakwe, nou leer jy al die tale. Net laat die kinders moet verstaan, want as jy nie in hulle taal die goed verduidelik nie, is het moeilik vir hulle om te verstaan. So, daar is ook woorde wanneer jy sê, kom, ja, tsie, dis wanneer jy die kind roep om na by jou te kom. Verstaan jy? So, dit is vir 'n mens wat nie die hart het nie. Ek is jammer, dan is jy regtig nie in die regte plek nie. Jy moet die hart het, jy moet lang moed het vir die kinders. Net soos jy verwag iemand met lang moed het vir jou, so moet jy ook lang moed het vir hierdie kinders. Wees lief vir hulle, verstaan hulle. In orde om vir hulle te verstaan, moet jy ook vir jou verstaan wat was jou doel om hier te wees. Is om die kinders te help en 'n betere toekoms vir die kinders te gee. Want as jy die kinders leer, jy leer nie net kinders hier by die skool, jy leer die kind om 'n betere iemand te wees buite. Jy bou die kind om 'n betere groot ouer, 'n volwassene, 'n betere volwassene te wees, want jy begin hieronder, jy bou die kind. Die skool werk met die gemeenskap. In die gemeenskap is dit die ouer by die huis, die familie by die huis, dan kry jy die kerk, wat ook sy eie deel speel, en dan kry jy die skool. Dit is amper soos 'n driehoekige ding. Dis die skool, dis die ouer, en dis die gemeenskap ook by. Want nie net die ouer kan die kind bou nie, die gemeenskap bou die kind. En die skool is ook deel van die gemeenskap. So wat ek jou kan sê, dit is 'n plesier om hier te wees. En dit is 'n plesier om te sien hoe, watte verandering jy bring in die kind se lewe. Daar's baie kinders wat jy kan wys en sê, "Daai kind was in my klas. Ek het daai kind geleer." En daar's baie goeie resultate wat ons kry teen die einde van die jaar as die kinders se graad 12 slag. Want dan kan jy sien wat 'n verskil het jy gedoen vanaf grondslagfase af en op tot in graad 12. So vir my is dit baie belangrik om te weet waarvoor is jy hier, en jy moet jou doel weet, wat kom doen jy by die skool. So, ek gaan maar sê, dit is 'n plesier om hier te wees. Baie dankie, luisteraars.
0: Baie dankie vir jou benasie vir die goeie verduidelikings, wat jy pens gewys ons wys, wat, hoe belangrik is die kinders, en hoe is jou werk ook belangrik, om met hulle te kom deel. Daar was een geval, as ek julle kan vertel, ek het met die vrouwtje, jy was met die saal ontmoet, ons het een event gehou, toe groet sy mee met Kwedam, toe praat ek haar met Kwedam terug, hier gesels ons, toe gaan sy weg, en die onderwijzer kom na my toe, en hy was, voor ek ook school begin loop het op die conquest op Smidrift, die onderwijzer was klaar daar, toe vraag hy my, wat sy tale daar juffrou met my gepraat, toe sê ek, vir die meneer, dit was een meneer, toe sê ek, nee, as hy het Kwedam met my gepraat, hoe kreeg hy dit terug, toe sê ek, omstreep meneer, jy is ter racisties, jammer om so te sê, maar ek moet jou so sê. Want die juffrou, jy was voor haar by ons. Maar jy kan nie eens Bamba sê nie. Maar die juffrou, ek het so teen die laatste jaar van my school, ek het haar gesien, by Smidrift aankom. Maar hoe praat sy ons het daar? Jylle wil dit nie leer nie, jylle wil dit geld kom verdien. Toe sê, nee man, moet nie my so skam maak jy. Ek sê, ja, dis hoe dit is. Want hier is die juffrou, sy praat met my direct, en my taal.
5: Jy luister na XKFM, die stem van die San op platformte. 107.9 FM.
0: Ja, verder, wat sal jy nog daar eet? Jy is goed, jy sê my somtijds, damasie, tasie. Wat bedoel jy met die woorde in kwe?
2: Mbamba.
0: Mbamba damasie, mbamba tasie.
2: Ehe, as hoe gaan het? My broer, my sister, ja. Ja, ek gaan nie dit baie, Pioro. Daarom het ek nou beginne met die klasse met Visie. Visie meneer van ons, Katrin se papa. So ek is besig, da's klasse wat ek bywoon, Kwedam klasse. So binne 'n jaar se tyd ek gaan baie goed is met Kwedam.
0: Oké. Okay. So as jy vir Benazi nog gesê, wat kan jy in die klas verduidelik in Kwedam?
2: Wat kan ek verduidelik?
0: Ja, in die klas.
2: Heretie, bly jylle stil. Heretie, bly jylle stil.
0: En in Kwedam, hoe sê jylle bly stil?
2: Poti.
0: Oh, dat is Kwe.
2: En
0: Kwe?
4: Kekulu.
2: Man, vir my, Kwedam is een bietjie moeilik. Meerderheid van die woorde ken ek in Kwedam. Want Kakavu leer my ook baie Kwedam. Kan jy nie sien soos in sit en drink warm koffie. Ek kan in baie Kwedam mooi praat, Kakavu leer my. Ja.
0: Oké. Okay.
4: En as soms woorde bijvoorbeeld, as jy die basisse woorde ken, dan gaan dit makkeliker is. Soos bijvoorbeeld, gaan agtertoe, dan sê jy Koli, dan weet die kind die met agtertoe. En wat is die ander, die kwee ene is Tika. Nou, die is, jy weet, en as die kind ook sê, juffrou, ek is honger, soms, daar kom die ene wat sê, juffrou, ek is honger, die ene gaan ook eens gaan sê, juffrou, ek is honger, en sê, kambara, ons weet, juffrou, sa, koe, ons weet, is water, die kind soek water, soms gaan jy net een woord sê, maar jy as die onderwijser moet gaan nou verstaan, wat sê die kind, jy gaan jy net een woord sê, maar jy gaan nou die kind leer om het in volle sin te sê, dan weet die kind, o, ek moet het so sê, so leer die kinders, so dat is baie woorde wat mens nogal leer, wat baie, vir my is het baie makkeliker, want ek ken die kliks, in Kosa, ons het die kus, ons het die kus, ons het die,
0: vandaar pak jylle die kans om die taal te relate.
4: Ja, vir my is het makkelijker. Ja.
0: En nou kan jylle die twee verskille van die taal differentiate, om te sê, as iemand praat, dan sê jy nee, die ene praat kon, en die ene praat kwe. Kan jylle die verskille van die taal maak? Om net om te lezen, kan die taal ken, die ene praat kon, die ene praat kwe.
4: Die kons hou van die klikse. Soos by, hoe gaan ek kan sê, daar is het kus, en daar is het kus, daar tyd, woorde krijg jy baie in die kronkant. En die kwe, dit is nie so vir my baie, want daar is die baie kliks wat so baie is soos met die kronkant. So ek kan nou nie redig sê, ek ken die verskil, maar jy kan die aksent hoor van die kronks en die kwe. Daar is een verskil, die manier hoe hulle praat. As hulle praat die ander, die kronks praat bykie vinniger, en die kwees is meer rustiger. So, die kan hulle ook daar uitmaak om te sê, die is die geluid gaan jy hoor. En maar by die ander, die kwee dam is meer rustige taal vir my.
0: Oké. En wat sal jy daarin voeg, Tjotje?
2: Nee, as net maar ek is in een leerproces, ek is besig om kwee dam te leer. Ek wil graag nou rerig kwee dam mooi praat in die toekomst en ek sal binne 'n jaar se tyd.
0: Oké. Dankie, Tjeka. Tjeka kara ei.
4: Tjeka kara ku.
2: Shangwe.
0: Oké. Baie dankie. En dis hier geheim, ek moet ook die ding sê. Ek was by die social workers, ons het dieselfde ding met hulle gedoen. En hulle het ook 'n goeie ding van die skool gepraat. Wat ek wel gesê het, mooi so dat hulle die skool erken. Hulle het gesê, die skool doen ook 'n goeie werk. Want somtijds klinkkinders kom met hulle ouwe daar by hulle, dan kom tolk die kind vir die ma met Afrikaans.
2: Ja.
0: So hulle het ook krediet vir die school gegeen.
2: Ja.
0: Want school doen ook een goeie werk.
2: Ja.
0: En ons waardeer dit baie, hou julle so aan met die goeie werk wat julle by die school ook doen, om die kinders Afrikaans en Engels te leer.
2: Ja, want as jy, ek, soos in ek is een ouwe juffrou, ek gaan nie dit baie om die kinders mondeling, ons het gespreke, Vooral op een vrijdag of woensdag, waar hulle nou mondelik saamgesels met die ander kinders in Engels en in Afrikaans ook. So daarom, as hulle nou kan met die tolk vir die ouers, hulle wys al klaar, hulle doen dit maar by die skool, so dan is dit nie moeilik vir hulle nie. Want die eerste ding is, die kinders mag nie bang wees vir jou nie. Jy bou die selfvertroue by die kinders van die klas af.
0: Oké, met dit sê ek dan baie dankie. En dit is een goeie werk wat hulle doen by die school. Hou so aan en leer die taal en praat die taal met die kinders en met die gemeenskapslede ook. Want soms kom ook die ouers wat die Afrikaans of Engels ken nie, om die kinders een probleem te kom hoor. Dan is hulle misschien op een betere stadium om ook die ouers te laat verstaan wat is die kinders een probleem by die school met die taal van hulle. Go of kwee.
2: En aan die einde van die dag, ek gaan rechtig voor ek gaan rus vir pensioen. Kwedam leer in die school in.
0: Oké, baie dankie jylle vir die wonderlijke tijd wat jylle aan my gegee het om met jylle te gesels oor die belangrike punt wat ons allemaal moet in die leven vir onszelf makkelijker maak om ander taal te leer ken en praat. Baie dankie.
2: Nie ons gaan nie dit. Shangwe, shangwe.
0: Tjekakara.
2: Tjekakara kong.
0: Oké.
2: Thank
0: you. Mooi dag, Jede. Nou ja, as het taak is, ek kwet dat ek nog een gaat en ek moet dat ek kan. Karo sê net is, ek sê dit dat ek nie aardig kan, dat ek trek as jy neem. Nou die pure moes, sê wang gaan, ek word dit ek ook wel, ek word dit ek zo'n ek aan maat, die word ook wel, ek word ook om ze, en die word dit ek haar, en die word ek die, die sê ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar, en die word ek haar

Wheat Lab, Fitness Travel.

0: bam bam bam ba hone to shewe o wata rone ge xk fm ke gantara tso tse go rata cricket ne khwenano nce he ke tsane tswe nce te xa ku o tswe te o kwe khwena o program siki radio xk fm siki ntse ka te xa kwa go te xa kwa go kwenta ga blends in africa da kishana kwa din a o he go ja nya mako o xa khwenano mo mboro nga wo kwenta da ro xa kwa ntse ka te dara kuma wa ta christo de clerk am ceo ma ambere wa siki ja go kuma na mateso re mateko mo tsega re nqomo ga tingo buku ka jao anem buku tsana de anqa ko ne lesa de tla nqa ko no re ntse tsha wo de tsa muzika mo humbolo ga awo khona ngwe ntama dango woko buku a lesa ko koma ana ku teta ina tsike de go jikile ntsama ke ka re ga te go jeta dam ko na ka tsao ko no ska ama kwa dam ko na ntara gara ko no tsam ko mo kwa go buru dam ska no ama de asore ma go neta na a hinga mo go ha go ko mo tretan pet nan ala lesa sa radio ska fm ka spiro mo sha ga jela se program an bi der van nan dir op radio xk fm be o se gastron det program no se te gaste met di naam christo de clerk en is the ceo be blends in africa goeie nan christo en welkom by radio xk fm
1: baie dankie goeie naand aan jou en aan jou luisteraar.
0: Okay, Christo, kan jy ons vertel wie is Blends South Africa?
1: Blends South Africa is 'n organisasie wat gister 74 jaar oud was. Dit is net na die Tweede Wêreldoorlog gestig op 26 Januarie 1946. Die doel was om werk te kry vir blinde persone. Die organisasie se naam op daai stadium was die Suid-Afrikaanse Blinde Werkers Organisasie. In 2004 het ons naam verander na Blind SA en die organisasie help om blindes te bemagtig en hulle lewensomstandighede te verbeter. Ons het 5 komitees, die een werk met ekonomiese bemagtiging, een werk met toeganklike publikasies en toerusting, ander een werk met onderwys en klein kinders wat voorskoolouderdom is, en ander komitee werk met voorspraak, advocacy soos ons dit noem, en inligting. Dan doen ons ook opleiding in braille en oriëntasie en mobiliteit, en ons lei ook op in klein sake, en dit is omtrent wat die organisasie doen, en dit hou vir ons baie besig.
0: Okay, baie dankie, en veel geluk met julle se verjaarsdag van gister. Okay, dankie, dis 'n goeie organisasie wat vir die gestremdes is voorsien. Ja, ons sal vandag spesifiek oor 'n punt praat van boekdeling of boekleesdeling wat julle nou gestig het. Ja, en hoe sal die Blind South Africa boekdeling wat julle nou gestig het, e-boek biblioteek, mense met gestremdhede help?
1: Asseblief, blinde mense het toegang tot minder as 0.5% van publikasies. So ons het 'n groot boekhongersnood, en die feit dat die president nie die kopieregwysigingswet onderteken het nie, beteken dat dit ons reg tot die geskrewe woord ignoreer. En om daarmee te help, het ons 'n vennootskap gesluit met Benetrek in die VSA, wat 'n organisasie is wat 'n biblioteek besit. Die naam Bookshare, of liewer Bookshare, is 'n aanlyn biblioteek wat byna 'n miljoen boeke bevat wat toeganklik is vir blinde persone. Met ander woorde, die boeke is in formate wat blindes kan lees. Jy kan die boek, wel die boeke is almal elektronies, so jy kan die boek elektronies aflaai en dan op geskikte apparate daarna luister of lees, soos op 'n rekenaar of 'n selfoon of gespesifiseerde toerusting. Die biblioteek word beskou as die grootste biblioteek van toeganklike boeke in die wêreld.
0: En meneer Christos, wie kwalifiseer die boeke?
1: Ons het die biblioteek gister oopgestel op ons verjaarsdag, en ons bied gratis lidmaatskap aan ons lede. Lede moet Suid-Afrikaners wees en hulle moet 'n gesiggestremdheid hê. So as jy op daardie manier kwalifiseer, dan het jy nou toegang tot hierdie biblioteek wat vir jou dan toegang gee tot honderde duisende boeke waarna ons tot dusver nie toegang gehad het nie.
0: Ja, en hoe werk dit?
1: Om mee te begin, op die Blind SA webblad, dis by www.blindsa.org.za, is daar 'n vorm wat mens kan invul om lid te word. Sodra jy dan gekwalifiseer het, dan kry jy nou jou toegangswagwoord en jou e-posadres is jou gebruikersnaam. Dan kan jy dit gebruik om aan te teken by die biblioteek, en dan kan jy nou boeke soek, jy kan soek volgens die naam van die skrywer of die boek of die ISBN nommer en dan kan jy jou boek aflaai op die rekenaar of as jy een van 'n aantal selfoon toepassings gebruik, een se naam is Easy Reader en die ander een se naam is Voice Dream Reader. As jy die toepassing gebruik, skakel hulle direk met Bookshare. So jy laai sommer die foon af op jou foon en hy's daar en jy lees hom op jou gemak. Jy kan daar die boeke luister, maar as jy 'n toestel het wat soos ons dit stel 'n refreshable braille display het, in ander woorde, dis pennetjies wat opspring in die vorm van die braille letters, dan kan jy die boek ook in braille lees onder jou vingers.
0: Okay, baie dankie. En vir meer inligting, waar kan die publiek julle kantore in die hande kry?
1: Jy kan vir ons skakel by 011-839-1793. Ek herhaal hom, 011-839-1793. As jy met iemand wil gesels oor enige van ons dienste, kan jy ook e-pos stuur aan ceo@blindsa.org.za. As jy by die biblioteek wil aansluit, kan jy e-pos stuur aan bookshare.membership@blindsa.org.za.
0: Okay, met dit sê ons dan baie dankie vir die inligting wat u met ons gedeel het. Maar voor ek laat toe gaan,
1: ja,
0: is daar miskien enige belangrike ding wat u nog wil met ons luisteraars deel omtrent die Blind South Africa en ook oor die Bookshare campaign wat hulle nog gaan steek, die e-booking?
1: Wel, die ene is môre gaan ons Durban toe, tot Sondag kom ons weer terug, dan het ons nou ons jaarlikse algemene vergadering en dis waar takke oor die land by mekaar kom en dan oor dinge praat om verder te werk in die organisasie, om die lewensomstandighede van blindes te verbeter en om dan ook nuwe bestuur te kies en so aan. So dis wat nou die res van hierdie week gaan gebeur. En verder is Bookshare, soos ek sê, is nou iets nuut. Ons het op die oomblik 100 lede en ons nooi enige mens met 'n gesigsgestremdheid uit om aan te sluit. Dit kos jou niks, dis gratis en mahala en dis lekker lees.
0: Met dit sê ons dan baie dankie, Christo de Klerk, die CEO van Blind South Africa. En ek is Pierre Musabanga, wat die wonderlike tyd gehad het om met hom te gesels vanaand hier op Radio XKFM. Baie dankie.
1: Goed so, dankie wel. Tot ziens.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1 uur is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4 uur tot 5 uur is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5 uur begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 25 oor 5. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Vandag gaan ons 2 vrae van luisteraars bespreek en die doel? Jy gaan begin verstaan waar jou reaksies vandaan kom en hoekom dit so moeilik voel om iets anders of ander te kies. Ons eerste vraag gaan deur Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch, beantwoord word. Louis, vandag se vraag is moedswilligheid of ek sien hierso of jy byvoorbeeld hardkoppigheid en hoe affekteer dit jou en jou verhoudings rondom jou? Dit is my nogal 'n heel goeie vraag. So as jy nou hier uit 'n kliniese perspektief moedswilligheid moes verduidelik, waarvan praat ons?
2: Kyk, hardkoppigheid, moedswilligheid is waarskynlik nie dieselfde ding nie. Ek dink die een kan lei tot die ander een. Ek dink as mens praat van moedswilligheid, dan praat jy van 'n tipe gedrag wat mense gereeld openbaar, wat regtig so half ignoreer ander mense se belange of die impak van dinge en jy doen amper so half net wat jy wil. Moedswillig beteken amper daar is intensie daaragter. Daar's bedoeling daaragter. Hardkoppigheid, jy kry baie mense wat hardkoppig is, maar dis nie noodwendig dis dalk meer 'n persoonlikheidseienskap. So as mens praat van hierdie moedswilligheid, wat verhoudings seer maak. Jy gee nie om nie, jy kom net by die huis aan so laat soos wat jy wil. En mens kan nou nie eintlik sê jy het nie geweet dat ek ongelukkig daaroor nie. So jy's moedswillig. Jy gee amper, dit lyk amper asof jy nie omgee. Daardie ding.
1: As ek dink aan moedswilligheid, ek gedoog, dis 'n baie ligte term. Dit voel vir my soos iets wat iemand probeer grappies maak of iets so. Ek neem aan, dit kan ook, die feit dat ons dit nou bespreek vandag, kan dit ook 'n bietjie meer ernstig wees. Maar my ding nou is iets soos gaslighting.
2: Dis waarskynlik grade. Ons almal is tog moedswillig op een of ander manier of hardkoppig op een of ander manier. Maar mens praat dan nou van moedswillige gedrag wat so intens is dat dit probleme veroorsaak. As jy nou so af en toe die sjokoladekie eet wat jy gesê het, jy gaan nie hierdie moedswillige doen, dan is dit nou nie so erg op die verhouding as wat jy elke aand middernag by die huis kom, alhoewel jy weet dit is nie aanvaarbaar. En is dit 'n persoonlikheidseienskap? Gedeeltelik tog, maar gedeeltelik ook nie, dis meer gedrag, nee. Maar dit is tog ook so, en dis wat jy ook na verwys, Lise, dat sekere mense, nee, dis meer gedrag, nee. Maar dit is tog ook so, en dis wat jy ook na verwys, Lise, dat sekere mense, sekere persoonlikheidseienskappe,

0: Nee, maar ek is moedswillig. Al is dit vir my eie selfgesentreerde redes. As ek wil hê mense moet my nooi, dan sal dit my baat om te probeer verstaan wat bedoel die mense met wat doen ek dan wat so moedswillig is. Ek hoef nie saam te stem nie. Maar as dit is dat ek elke keer laat kom by die geleenthede en hulle verstaan nie dat ek nie dit is moedswillig nie, dan sal dit my baat om dalk betyds te kom as ek wil hê mense moet my weer nooi. Of ek saamstem of nie, dan wys dit 'n anti-moedswillige bedoeling en mense hou daarvan.
1: Ja, ek dink ook moedswilligheid, ek dink nou ook aan ouers met kinders, hoe baie keer kan kinders kan geweldig moedswillig wees, nie net noodwendig klein kinders, tieners vooral kan ook geweldig, ek dink dis deel van tiener wees, is juist dat jy geniet die moedswilligheid, is deel van jou pakket. En dit is 'n nagmerrie, dit is om met 'n muur te praat, dit is 'n geweldige moeilike ding, maar mens kan maar net maniere kry om dat 'n tiener kan insien hoe dit nie op 'n sosiale vlak regtig aanvaar word nie en hoe, en dit gewoonlik help 'n tiener baie om dit aan te spreek, dink ek, het sommer my onkunde uit.
0: Ja, mens, wat jy dis sê, mens moet baie duidelik die konteks in acht neem, daar is een verskil tussen een driejarig kind wat nie wil gaan bad nie, en een tiener wat nie wil huiswerk doen nie, enzovoort. Dis alles in context natuurlijk. En baie keer, ek dink wat jy ook impliseer is, moedswilligheid of moedswillige gedrag vervul ook een positieve funksie. Dit bevestig iemand sy identiteit, dit bou draakrag, dit help om te leer en ervaring op te tel. Niks is toch net goed of sleg nie. Maar aanhoudende moedswillige gedrag het gewoonlik die negatieve effect dat het ander mense wegdruk.
1: En volgende gaan Anton Bemer, kliniese sielkundige van Stellenbosch, bietjie meer vertel oor hoekom ons skuldig voel wanneer ons dinge vir onsself doen. So Anton, vandag se vraag is, hoekom voel ek skuldig as ek dinge vir myself doen? Oei, toch, mense voel toch so skuldig daaroor. Hoekom is dit so?
2: Wel, as my sit, ek gaan eers jou baie kort antwoord gee, ek dink dat jy moet besef dat jou senuweestelsel het eindelijk geleer oor tyd dat jou eie behoeftes nie so belangrik is soos ander mense se behoeftes nie. Jy het jouself eintlik so geprogrammeer en dat jou senuweestelsel op hierdie stelsel geleer het om te hardloop. Miskien was het om jouself te beskerm, miskien was het om uit te staan of om goed te doen, maar het is 'n stelsel, 'n idee wat nie regtig meer werk nie. So dis amper om te sê dat jou brein nog reageer op 'n ou alarm wat nie meer van toepassing is nie.
1: Jy het nou paar voorbeelde genoem, nou as ek geïnteresseerd daar, want ek neem aan, dis dan met ander woorde, jy vorm 'n patroon, wat jou dan dryf tot op hierdie punt, waar jy begin skuldig voel. So wat is die patroon, hoekom vorm mense hierdie patroon, soos jy nou gesê het, jy gee te veel of jy sulke goeders?
2: Wel, kom ek gee dalk 'n paar antwoorde, of paar idees, nie noodwendig antwoorde nie, maar idees, ek denk die ene is in termen van, dat jy dalk groot geworden het met die belangrike boodskap, en baie keer het ons dit in die kerk gehoor, of ons familie het ons gesê, dat as jy lief is vir iemand, dan moet jy opofferings maak, if you love someone, let them go, jy het die idee van, dat dit eintlik die belangrike ding is, om ander mense se behoeftes bo jou eie te plaas, dat jy emotioneel beskikbaar moet wees vir iemand anders, as jy omgee vir hulle, of as jy lief is vir hulle. Maar die probleem is daarmee dat hierdie raak dan nou eindelijk een conditionering wat plaasvind. Ander mense altyd meer aandag moet kry as jouself, en as jy die teenoorgestelde doen, dan breek jy die reël. Okay, dan voel jy skuldig. Die tweede punt vir my is dat jy word iets gegee, jy kry 'n vergoeding as jy iets doen wat goed is vir ander mense. Met ander woorde, as jy ander mense help, as hulle vir jou sê, jy is so betroubaar, as jy emotioneel ingestel is op ander mense, of mense sê vir jou, jy is altyd die sterkie. So jy kry hierdie komplimente, as jy daar is vir ander mense. Maar weer eens, nou kom daar 'n skuldgevoel in, as jy dit nie doen nie, want nou is hierdie gedagtes daar, dat jy ander mense of teleerstel, of dat jy hulle achterlaat, of dat jy jou waarde gaan verloor, as jy nie daar is vir ander mense nie. Derde punt wat ek wil maak is dat ons kan baie makkelijk ons streven na onafhanklikheid, met ander woorde wat jy meer kyk na jouself, kan verwar dat jy ander mense wegstoot. dat dit nou ek of hulle is. En as jy hierdie ervaring het van, jy gaan nou iets doen vir jouself, dan kan hierdie skuldgevoel opkom in terme van, maar nou gaan ek ander mense teleerstel, of hulle gaan seer gemaak voel, of selfs meer nog, dat hulle nie sonder my gaan kan koud nie, dat ek so belangrik is, dat as ek nie daar is nie, dan gaan dinge mekaar val, op die emotionele manier, of by die werk en sovoorts, en weer eens is dit dan baie makkelijk om skuldig te voel. En na die tweede laaste punt is dat dit ook een belangrike ding is, dat ons makkelijk onszelf as selfsugtig beskou, as ons na onszelf kyk. Met ander woorde, dit begin amper een deel van ons identiteit word, dat as ek na myself kyk, dat beteken dat ek is koud teenoor ander mense, of dat ek nie meer omgee vir ander mense nie. Dat het amper een morele ding word, dat ek iets doen wat moreel verkeerd is. So daai idee van selfsugtigheid kom dan baie makkelijk ter sprake, maar het gaan eintlik oor selfsorg. En ek dink die laaste ding wat ek net ook wil sê is dat ons het baie keer dalk hierdie idee ook dat ek moet seker maak almal rondom my is okay. So jy word amper groot gemaakt dalk in 'n omgewing waar mense nie okay is nie. Waar mense, jou ouers dalk selfs, probleme ervaar met alkohol of hulle is ongelukkig in hulle huwelik of daar is een of ander vorm van mishandeling. En dan moet jy die hele tyd uitkyk, wat moet ek doen om seker te maak, allemaal is okay, dat ek die vrede kan bewaar, dat ek nie bydra tot die probleme nie. So dit gaan die hele tyd oor wat in jou omgewing aangaan. En ander mense se behoeftes of hulle ongelukkigheid en jy moet intree, maar jy word nooit geleer om ook na jouself te kyk nie.
1: Nou mense sê nou nie hier, 'n patroon is baie maklik om te breek nie, maar as soos jy praat kom ek agter, die omgewing en die alles rondom 'n persoon kan blameer word vir hoekom jy nou so skuldig voel, maar ek neem aan om hierdie skuldgevoel teen te staan, gaan jy moet innerlik gaan. Jy gaan moet kyk na die skuldgevoel, nie na hoekom is dit dan nou so, of hoekom het die patroon so gevorm nie, maar hoekom gaan jy dan nou skuldig voel? Wat gaan gebeur as jy iets vir jouself doen?
2: Kijk, ek denk dit is so 'n belangrike vraag, want ons kan baie makkelijk vaststap by die hoekom vraag. En natuurlijk is dit 'n belangrike deel, as mens kyk, ook as jy met die sielkundige werk, wat meer psychodynamisch werk, en meer kyk in achtergrond, en jou, die band wat jy gevorm het met jou ouders, en sovoort. So dan is dit 'n belangrike ding, as ons dink aan attachment, jou connectie met die mense, waarmee jy groot geword het. En ek dink dit draag baie daartoe by, dat jy sien dat mense verkeerd optree teenoor mekaar, en het veroorsaak 'n disconnectie. Dit bring verwydering tussen mense. Maar nou het jy in jou lewe ook hierdie vrees, dat as jy nee gaan sê vir ander mense, ja gaan sê vir jouself, dat dit ook 'n disconnectie gaan vorm met ander mense. En dan is dit so amper die vrees daarvan, dat hier nou iets gaan verkeerd gaan, laat jy oorverantwoordelik voel om hierdie connectie in plek te. So dit skep dan hierdie skuldgevoel. Ek dink die tweede ding wat ook daarmee saamgaan, is dat in daardie omgewings waar jy dalk groot geword het, waar daar baie trauma is, is dit ook dan 'n vrees dat daar iets kan gebeur wat gevaarlik is. So as ek myself kies, gaan dinge baie keer verkeerd loop. Nou weer eens, mense kan nou dink in terme van precies waar dit vandaan kom, maar het is so belangrik om net hierdie idees die kan identificeer en om te sê, maar dit is eintlik baie ou idees, dat hierdie skuldgevoel met 'n baie, ek wil sê klein seentjie of klein dogtertjie stem praat, maar is nie noodwendig meer relevant nie, dit gaan terug na dinge toe in die verlede. Wat het somtijds moeilik maak, vooral as het meer oor trauma gaan, is dat jy dit in jou lichaam baie sterk voel, dat sodra jy 'n keuse wil maak, wat sê, ek gaan vanmiddag 'n bietjie tyd vir myself maak, ek gaan net iets doen wat ek nie noodwendig na ander mense kan omsien nie, dat het gevoel of jou bors toetrek, dat jy die kol op jou maag kry, dat jy dalk gestraf gaan word op 'n manier, en dis nie net 'n idee of emosie, dis baie keer iets wat jy fisies voel. So, die hoekom is 'n belangrike vraag, maar ek dink die meer belangrike vraag vir my is, om 'n begin te maak, om na jouself te kyk, is om te kan identificeer, wat is die idees wat by jou opkom, waaroor gaan hierdie skuldgevoelens, en of dit nog relevant is vir die situasie waarin jy nou is.
1: mag een mens voorstel om dit te kan begin identificeren, moet nou nie die sambreel of die baba met die badvater uitgooi en die grootste stappen neem nie. Begin met klein goedjies waar jy begin ietsie vir jouself doen, baie klein, om te kan identificeren wat ervaar jy, hoekom ervaar jy dit, miskien ietsie neerskryf elke aand, jy weet, jy kon amper nie asemhaal nie, of dit was okay gewees na uur, of sulke goeders. Is dit iets wat mens mag voorstel?
2: Nee, ek dink verseker so, ek dink dis daai klein goedjies, en somtijds is het om dit net by jouself te doen, om net jouself hardop te sê, weet jy wat, ek mag tyd vir myself maak, dit is okay as ek somtijds, nie noodwendig altyd nie, maar somtijds nee sê vir ander mense, en ek kan dit baie sagkens en diplomatisch sê, maar ek dink dis ook belangrik om dit vir jouself binnenkant te sê, want dit is baie keer hierdie interne dialoog, wat ons in die stemmekie hoor, wat vir ons sê, maar nou gaan hierdie mense nie meer van jou hou nie, of as jy nou dit doen, en daar word nou weer een get-together gereel, gaan jy nie genooi word nie, so dit is belangrik om ook daai stemmekie binnenkant te kan identificeer, en te sê, maar weet jy wat, dit klink amper soos een laarskool oukie wat daar praat, dit voel amper soos die meisie in die kleuterskool, toe ek daai ouderom was wat so praat, ek hoef nie noodwendig daarna te luister nie, en ek dink, jy kan ook vir jouself dinge neerskryf, wat jy dalk meer diplomatische mense kan sê, dat jy net nie op hierdie stadium vir iets kan help nie, soos bijvoorbeeld, weet jy wat, ek sal baie graag kan help, maar ek kan dalk later die week help, net nie nou nie, of weet jy wat, ek het nou ongelukkig klaar iets van aan vanmiddag, jy hoef het nie te definieer nie, so ek kan nou nie vandag help daarmee nie. En net vir jouself te sê, dit is okay, jy kan jou voet op die grond plant, jy kan rustig asemhaal, net om jouself te ontspan, fysies te ontspan, en net vir jouself die toestemming te gee, om te sê, in my pie chart van activiteite wat ek doen, is daar baie dinge wat ek al reeds doen vir ander mense, ek doen baie dinge in my werk, ek moet ook dinge doen soos kos maak, of jy skoon maak, of my kinders by die school gaan afvlaai, het is baie gerig op ander mense, maar vir my eie emotionele gezondheid, het ek nodig om vir myself ook een deel op die pie chart te gee, sodat ek ook net kan rustig word binnenkant myself, dinge kan doen wat nie net verpligtinge is nie, maar dinge wat ek geniet om te doen, wat vir my ook betekenis dra.
1: Ja, natuurlijk gaan daar tye wees waar dinge nie gaan uitwerk nie, waar juist jou vrees gaan waar word, iemand gaan dan kwaad raak, hoekom doen jy dit dan nou nie nog steeds vir my nie, of iemand gaan vir jou laat meer skuldig voel, maar ek bedoel, dis deel van die proces.
2: Ja, en ek denk ook nie dit help, as jy dan so skuldig voel, dat jy dan later teruggaan en dan 10 keer meer dinge doen van ander mense nie, net omdat jy een keer iets vir jouself gedoen het, en ek denk ook self, as jy vir iemand gesê het, ek kan het nie nou doen nie, moet nie aanhou om vasthak in daai gedachte nie, dis nou om te sê, okay, ek het nou my sê gesê, ek het het baie diplomatisch gesê, en nie allemaal gaan het verstaan nie, maar nou moet ek het ook laat gaan, en nou moet ek op focus op dit wat ek graag wil doen, dit wat gezond is vir my, fysisch gezond is, emotioneel gezond is, spiritueel gezond is, en nou het ek nodig om by daai besluit te bly, al voel ek dalk ongemaklik daarmee, maar dit is juist om in daai ongemaklike zone te gaan weg van jou comfort zone, waar mens ook leer om dinge op 'n beter manier te doen, wat ook gesonder vir jou kan wees, korttermyn en langtermyn.
1: Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, die heel belangrikste, kyk mooi na jouself. Hierdie week in Radioteater.
3: Die nage mens wat prepared is om hier in die sting gemoos te kom rondkrap vir a living, het a reg om het te kom doen as hy wil.
4: O klonkies, my bro, draait sy om die verslang te sê. Sy het sê afgesien hoe hy aan die jong laaske om in die mes gestiek het, amper sat. En wat dan sy kan a man doen as hy om een skin in strak om iemand te stiek met die mes? Niksie, my bro.
5: Dat sy nie wil, ek had sy moos refuse om het te doen. Hy kan nie om ons die maakie mense aanrand.
4: Dat sy verslang refuse, dan stiek hy man vir jou sat ou klonkies.
1: Slang in die gras, deur Chris Majid. Donderdag aand om 8 uur.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Vanoggend in ons program. Mei maand begin wêreldwyd met Werkersdag op die 1ste. En vandag fokus ons op die werkplek en in besonder die insluiting van mense met gestremdhede. 'n Lewensafrigter gee idees oor insluiting en deel interessanthede van mense se ingesteldheid tot inklusiwiteit in die samelewing. Later hoor ons van Down-syndroom vereniging in die Weskaap wat uitreik na ouers en wonderlike ondersteuningswerk doen. Hulle het ook 'n skool met 'n aangepaste kurrikulum vir die leerders en selfs 'n werkswinkel. Dis Fanie de Tooy wat gesels met Annemarie Ross, 'n lewensafrigter.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Gedurende my maand val die fokus baie sterk op werksgeleenthede natuurlik in my werkersdag en ons kyk na die werksgeleenthede of geleenthede in die werkplek vir mense met gestremthede. Kom ons kyk wat is die perspektief van 'n lewensafrigter. Annemarie Ross, ons gesels oor werkgewers en werknemers met gestremthede vandag. Welkom.
3: Dankie, Fanny.
2: Annemarie, kom ons praat oor hoekom maak dit sin vir werkgewers soos wat jy dit sien om mense met gestremthede in diens te neem?
3: Ja, Fanny, dit is so 'n belangrike vraag, want baie mense dink dit is net iets wat ons moet doen of in die Engelse taal, 'n tickbox, maar dit maak eintlik baie goeie besigheid sin. Insluiting van mense met gestremthede bring diverse denke en perspektiewe wat dan ook probleemoplossing en innovering verbeter. Die mense is gewoond daaraan om aan te pas, kreatief te dink en om oplossings te vind waar ander mense dalk vassteek. En vanuit 'n breinperspektief weet ons nou dat wanneer ons met mense werk wat anders as ons dink of dinge anders ervaar, dit daag ons eie denke uit. Want daar is natuurlik mos nie net een manier om dinge te doen of om oor dinge te dink nie. En dit help dan spanne om meer kreatief te wees en beter besluite te neem en meer innoverend te wees. So Fanny, dis ook interessant, navorsing wat bewys dat wanneer mense met gestremdhede in 'n werksplek ingesluit word, produktiwiteit oor die algemeen verbeter. En 'n natuurlike gevolg hiervan is dat die maatskappy se winsgewendheid kan verhoog. So wanneer 'n werkgewer werklik inklusief is, het dit 'n ongelooflike voordeel vir die kultuurkant ook. Mense voel dat hulle ingesluit word. Hulle voel dat hulle vertrou word en dit bou natuurlik loyaliteit. Spanne word meer empaties en werksaam. Op die ou einde wil ons mos almal werk waar ons voel ons behoort. Ons is mos maar tropdiere.
2: Ja.
3: So dit gaan nie net oor inklusiwiteit en dis die regte ding om te doen nie. Dit maak organisasies sterker, gesonder en definitief meer menslik.
2: Annemarie Ross het met ons gesels, sy is 'n lewensafrigter en ons kyk na haar perspektief op mense met gestremdhede en werkgewers en hoe ons by mekaar kan uitkom natuurlik. Ons is nog nie daar nie, daar's baie mense wat werkloos is, wat mense met gestremdhede is en wat baie vaardighede het. Nou Annemarie, uit jou perspektief, wat keer werkgewers dan nou? Hoekom sien ons nie altyd hierdie aanpassings en insluitings en hierdie syfers verbeter in terme van werkloosheid van mense met gestremdhede nie?
3: Ek dink daar's 'n paar goed wat 'n rol speel, maar ek dink een van die grootste faktore is onsekerheid. Wat in die brein gebeur is dat mens jouself afsluit van die onbekende af, van goed wat jy nie weet nie. En die brein voel ons nou baie gemakliker met wat ons weet en wat ons ken, met die bekende.
2: Ja.
3: En die vraag wat werkgewers baie keer vir my vra is, maar is dit hier? Of wat as ek iets verkeerd doen of sê? En daai onsekerheid maak dat mens eerder niks doen nie. Die probleem hiermee is net dat niks verander nie. Fanny, wat in hierdie situasie help is om net te begin praat. Begin 'n gesprek. Vra as werkgewer dat jy sal help om mense beter te verstaan. Begin net praat. En ek dink in 'n hele lewe met alle verhoudings is dit altyd 'n goeie beginpunt. In Engels is daar so 'n mooi term, Fanny, understanding, wat eintlik beteken standing under someone else's reality. As ons net kan begin verstaan wat ander deurgaan en hoe die realiteit vir die ander persoon lyk. En wat ook belangrik is vir werkgewers van is om hulle fokus te skuif in plaas van om te kyk na wat 'n individu nie kan doen nie, fokus eerder op wat hulle wel kan doen. Want anders beteken nie swakker nie. En wanneer ons begin kyk na mense se werklike waarde, hulle bydrae en hulle manier van dink en doen wat anders is, dan verander die hele prentjie.
2: Baie interessant. Annemarie Ross, sy is 'n lewensafrigter, sy kry baie te doen met werkgewers en werknemers, om hierdie pad vir hulle help oopmaak, om insluiting. Natuurlik, Annemarie, wat ek nou net aan dink terwyl jy praat, is daar ook 'n kwessie van, daar's nie genoeg inligting beskikbaar altyd, oor die funksionele impak van die betrokke persoon se verlies wat hy het nie. Kom ons wees prakties. Om 'n kliniese analise van my te kry as 'n doewe persoon in terme van my gehoorverlies, klinies van haar bring ons nie nader aan wat kan ek regtig doen en jy het so aangeraak daaraan, maar wat kan ek regtig doen en dat ek kan, ons kan baie doen om werkgewers ook in te lig oor die funksionele impak van die spesifieke gestremdheid. Sou jy saamstem daarmee?
3: Absoluut. Van en daar baie mense wat opgelei is om in hierdie proses mense te ondersteun en te help oor wat die fisiese impak en die kliniese impak, sowel as fisies, wat die impak is en hoe ons kan help. En die goeie nuus is, die goed is nie groot of ingewikkeld te wees met die implementering van dit in die werksomgewing nie. Een van die stappe is, soos wat ek nou net genoem het, is begin die gesprek, vra die persoon, maar wat het jy nodig en wat kan jou help om jou werk beter te doen? Ons moet nie aannames maak nie, want ons weet nie. Die persoon self weet wat hulle nodig het. En dan ook, ek dink die tweede stap is om te kyk na klein en praktiese aanpassings. Ons hoef nie oorweldig te raak oor dat hierdie ding so groot is nie. Dit kan iets eenvoudigs wees, soos werksure wat meer akkommodering kan wees, of 'n aangepaste werkstasie, of om 'n ander tipe van tegnologie te implementeer wat die werkswyse vir die persoon makliker sal maak. En dan natuurlik altyd is duidelike kommunikasie. En baie van hierdie goed kos min of geen geld.
4: Ja.
3: En dan ook fokus op uitkomste, nie net prosesse nie. Met ander woorde, vra die vraag, maar wat moet hier bereik word en laat mense toe om dit op 'n manier te doen wat vir hulle werk en bly in kontak, bly kommunikeer. Dit is almal werk nie dieselfde nie. En dit verseker, wil ek net wees, hy nie 'n swakheid nie. Anders is nie verkeerd nie. En dan iets wat ek dink wat baie belangrik is, Fanie, is skep 'n gevoel van veiligheid. 'N gevoel dat mense voel hulle word ondersteun. En wanneer mense, en dit geld vir ons almal, nie net vir mense met gestremdhede nie, wanneer mense voel hulle kan vra of hulp vra, of net hulle self wees, dan gebeur daar iets in die brein. Die brein beweeg uit 'n staat van bedreiging of van ek moet myself hier verdedig, en dit beweeg in 'n meer oop en 'n kreatiewe staat in. En dit is hier waar mense, asook organisasies, werklik begin floreer.
2: Annemarie, ek dink dat die lewensafrigting kan 'n wonderlike rol speel in die daarstelling van hierdie insluiting, gevoel van sekerheid. Ons het in 'n vorige program of 3 of 4 eintlik het ons saam met jou gesels in die verlede oor hierdie baie belangrike saak. So wat is 'n samevatting? Vandag is die 5de program. Die afsluiting dan, wat het ons hanteer? Wat kan die mense uitkyk as hulle op potgooi gaan kyk? Wat kan hulle hoor oor die lewensafrigting se rol binne die proses van gelyke geleenthede vir persone met gestremthede?
3: Dankie, Fanie. Ek weet, ons brein is van nature ingestel om gevaar raak te sien, om onsself daarteen te beskerm. Die brein is ontwerp om te wil oorleef en om te wil beskerm. En dit is dikwels wat mense met gestremthede klein hou. En dit is wat hulle laat voel, hulle is nie goed genoeg nie. In lewensafrigting skuif ons van hierdie persepsie baie versigtig, ontbou bewustheid, skep veiligheid en help die brein om meer oop te wees vir nuwe moontlikhede.
2: Ja.
3: En dit skuif die fokus van inperking of ek is nie goed genoeg nie na, maar ek kan. En die voordeel is verrykend, te selfvertroue, beter keuses en 'n diep gevoel of 'n wete van ek het beheer oor my lewe. Eerder as om net reaktief te wees en 'n gevangene van my eie omstandighede te wees. So, van die insluiting van mense met gestremdhede in die werksplek en ook in die samelewing is soveel meer as net 'n tick box.
2: Ja.
3: Dit bring nuwe perspektiewe, nuwe idees en 'n sterker, ryker en 'n meer mensgesentreerde kultuur.
2: Dit is so.
3: Altyd tot voordeel van ons mensdom is.
2: Absoluut. Ons moedig die mense aan te gaan luister na 7 en 14 September se gesprek wat ons gehad het 4 Januarie hierdie jaar en ook 1 Maart Annemarie. Dit was lekker om hierdie reeks met jou te kon doen. Baie sterkte en dankie vir die wonderlike werk wat julle doen. As mense nou met jou wil skakel oor lewensafrigting, waar kan hulle vir jou in die hande?
3: Dankie Fanny, my nommer is 083-296-2534 en my e-pos adres is annemarie@mindskillscoach.co.za.
2: Dis die kontak besonderhede van Annemarie Ros, sy is 'n lewensafrigter en speel so groot rol in die inskakeling en die insluiting van mense met gestremthede. En jy e-pos aan my wil stuur van fanny.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie aan kollega Fanny de Tooi in die Kaap en nou eers 'n paar inligtingsbrokkies. Pret kos en feestelikhede vir 'n waardige doel. Dis die Cheshire Home Summer Strand in Gqeberha wat hulle jaarlikse kermis hou op die 6de Junie. Dis 'n energieke en sommer net 'n lekker dag uitstappie vir die hele gesin met 'n verskeidenheid van stalletjies, vermaak en dalk 'n winskoopie of twee. Die doel is om fondse in te samel om volwassenes met fisiese gestremthede te ondersteun by die tuis. Gaan maak 'n draai op die 6de Junie by die Cheshire Home Summer Strand in Gqeberha. Jy kan selfs aansoek doen om 'n stalletjie by die kermis op te rig. Jy kan items skenk of doen vrywilligerswerk op die dag. Skakel hulle by 041-583-2183 of stuur 'n e-pos na admin@cheshirehomes.co.za. Die beste manier om die lewe vanuit iemand anders se perspektief te sien is om, soos die uitdrukking dit stel, in hulle skoene te staan. En die uitdaging word nou gestel aan werkgewers om 'n paar uur in die werksplek deur te bring terwyl hulle geblinddoek is. En so kry jy die gevoel van werknemers met visuele gestremthede eerstehands. Vir meer besonderhede oor hierdie projek, kontak vir Erika, e-posadres awareness@wcapd.org.za of gaan kyk op sosiale media hitsmerk See With My Ears. Vir enige nuus uit jou omgewing kan jy gerus my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Ek gesels nou met Tinika Gans Milan, bestuurder van Down Syndroom in die Wes-Kaap. Hulle is in Belwe gestasioneer waar hulle 'n skool en 'n werkswinkel bedryf. Sy vertel ons van hulle bedieningsarea en die struktuur waarin hulle werk, vir wie dit is en oor hulle uitreike.
4: Ons werk in die Wes-Kaap, so ver as Ceres. Ons het 'n uitreik daar en dan ook Grabouw is die verse wat ons uitreike gaan. Met tegnologie is dit redelik maklik om mense op WhatsApp en met video's te bedien, so ons doen dit ook. Ons grootste werk is maar in die Skiereiland self, meestal in die noordelike voorstede, in areas waar ouers regtig baie swaar kry. So dis ma's wat enkel ouers is, ons gaan in die area in en ons gaan bedien hulle in 'n groepvorm. So die ma's kom by mekaar, ons het spesifieke punte waar ons by mekaar kom. Het sy by 'n biblioteek of 'n saal of 'n plek, dis altyd op dieselfde plek, dieselfde tyd en dan het ons in groepvorm groepe met die ouers om hulle net 'n bietjie te bemagtig en ook dat hulle vir mekaar kan leer en mekaar kan ondersteun en as ons nie daar is nie. So dit is maar die idee agter die outreaches. Ons het 4 outreaches so altesaam mense uit 37 areas bedien. En dan het ons 'n skool vir kinders wat multigestrem is van

Goeiemiddag, baie welkom. Dankie dat ek en jy weer kan saamkuier hier in die eie keuse. Ek is Willem Pelser en ons hou mekaar geselskap tot so 1 uur se koers. Ons gaan begin met jou versoek, Sakkie Konradi, wat na ons luister daar vanuit die Noordwes-provinsie. Hier is die overture tot Orpheus in die Doderyk. En ja, dit sluit daai baie bekende Khan Khan in hier na die einde se kant toe. Is 'n komposisie deur Jacques Offenbach.

ons het pas geluister na 'n uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan. Dit was die ouverture tot Orfeus in die Doderyk deur Offenbach. Sonja Kirsten, goeiemiddag aan jou. Hierdie is William Gomez se Ave Maria. Jy het gevra dat Elena Garancia dit moet sing en jy wil hê dat jou vriendin Anita moet saamluister.

Bella Davidovic saam met die Koninklike Konsertgebou Orkes, Nemi Järvi, die man op die podium. Dit was Rhapsody op het thema van Paganini, die 18e variatie, en is 'n kompositie deur Rachmaninoff. Kom ons gaan maak 'n draai op die silverdoek, dankse julle versoek, Jeanette en James Potgieter in Durbanville. Julle wil hê dat julle dogters Nikki en Lindy, dan ook broer en skoonsis Ian en Navani, aan Pretoria moet saamluister. Dit kom uit As It Is In Heaven. Baie musiek van hierdie rolprent is geskryf deur Stefan Nielsen. Julle vra vir Lena's Song, wat gesing word deur Leila Hilbar Nordgren.

Die Koninklijke Philharmoniese Orkest met Don't Cry For Me Argentina. Is jou versoek, Ronnie Martin in Alberton, wat ons neem tot by die pauze? Hier is die soldatenkoor uit Charles Gounod's opera Faust. Jy nooi die Witgoud Bybelstudiegroep, dan ook die drie Rinas, Willie en Des, en die drie musketeers om saam te luisteren.

0: Uit Gounod se opera Faust het ons geluister na die soldatenkoor, uitgevoer deur die Ambrosian sangers, hulle is begeleid deur die London Symphonie Orkest, onder leiding van Richard Bonin. Bly ingeskakel hier by u eie keuse, ons kuier net hierna verder.
1: Elke week saand, net na 9, kan jy luister na ons laat aand boekvoorlesing.
2: Twaal is haar hart vol, of dit gaan oppars. En 'n bal gelukkigheid gaan uit haar uitskiet, wat soos 'n klapper in die lig bodyplaas gaan ontplof. Al is sy spyt, ouma is nie daar nie. Is dit steeds haar beste, beste verjaarsdag ooit.
1: Kom luister saam en word geïnspireer deur die verhaal van Twa die tydloper. Die skrywer is Anoushka von Meck en die leser is Michey van Wyk. Sterk taalgebruik kom hier en daar voor. Gebruik asseblief jou eie diskresie.

Welkom terug. Ons rie musiek voort hier in u eie keuse en wel met jou versoek, Herman Smit in Kuilsrivier. Hierdie is aankoms van die koningin van Skeba. Dit kom uit Georg Friedrich Händel se oratorium Salomo. En jy het gevra, Herman, vir hierdie uitvoering. Dis die London Feesorkes onder leiding van Ros Popple.

prachtige stukkie barokmuziek uit Hendels oratorium Salomo het ons geluister na aankomst van die koningin van Skeba. Terug na die opera genre dankse jou versoek, Celeste Meyer-Bosman van Peter Stein. Uit Amilcare Ponchielli's opera La Gioconda luister ons na Suicidio in questi fieri momenti. En jy het gevra dat het gesing moet word door ons eie Emma Renzi. En jy sal bly wees om te hoor, Celeste, dat sy nog leef. Sy het so bietjie meer as 'n maand gelede 100 jaar oud geword.

Emma Renzi, saam met die Nationale Symfonie Orkest, onder leiding van Edgar Cree. Dit was Suicidio in questi fieri momenti, uit Ponchielli'se opera La Gioconda. Ons hou dit vereers plaaslik, met die versoek wat ingestuur is deur Michelle Nordee, namens jou ma, Sari de Tooy in Pretoria. Sy word een van die dae 95 jaar oud, so sy luister basies haar hele lewe al, na die eie keuse. Nog iemand wat hierdie een versoek het, is Trix Marx in Kroonstad. Jy wil hê dat Louise Coetse, Sheila Skitte en Marietta Smit hierdie een saam jou moet geniet. Dit is die Karel Reber komposisie Remembrance, wat hier uitgevoer word deur Martin Lyne.

Martin Lane met Remembrance. Ons program wat so te sy einde se kant toe staan, daarom nog plek vir so laaste paar versoeke. Soos hierdie een deur Elna Voges in die strand. Somewhere in France with you. Jy vra vir Tino Rossi se weergawe. Jy nooi vir Marie in Kempton Park, dan ook Bets in Somerset West om saam te luister.

Tino Rossi, Somewhere in France with You. Ons het die program begin met 'n uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan en dis ook hoe ons dit gaan afsluit. En is dankse jou versoek Frida de Tooy in Bloemfontein. Jy wil luister na hoe hulle hierdie komposisie vertolk. Alte Kameraden en dit is deur die Duitse komponis Karl Taiker.

verskeidenheid wêreldmusiek. Van die kunstenaars wat gehoor kan word, sluit in Gitara Azul, Café Aman Istanbul, Eva Cassidy, Soha en Buena Vista Social Club. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Vandag gesels ons oor 'n baie belangrike onderwerp en dit is vakkeuses wat so belangrik is vir hierdie tyd van die jaar. Johan Gildenvenner gesels vanaand met ons. Hy is die professionele adviseur by professionele dienste by die SAOI. Johan, kom ons spring sommer dadelik weg met waarom is vakkeuses so 'n belangrike besluit in 'n leerder se skoolloopbaan?
1: Vakkeuses is een van die belangrikste besluite in 'n leerder se skoolloopbaan omdat dit dikwels die rigting van verdere studie, beroepsgeleenthede en selfs persoonlike ontwikkeling bepaal. Wanneer leerders aan die einde van graad 9 vakke kies, neem hulle besluite dat hulle toegang tot sekere universiteitskursusse, colleges of beroepsrigtings kan beïnvloed. 'n Leerder wat byvoorbeeld nie wiskunde kies nie, kan later uitgesluit word van studies soos ingenieurswese, medisyne of sekere ekonomiese rigtings. Verder beïnvloed die vakkeuse ook 'n leerder se motivering en akademiese prestasie. Leerders wat vakke neem waarin hulle belangstel en waarvoor hulle aandag het, presteer gewoonlik beter en ervaar meer selfvertroue. Aan die ander kant kan verkeerde of gedwonge vakkeuses lei tot frustrasie, swak prestasie en selfs uitval uit die skoolstelsel. Uiteindelik is vakkeuses belangrik omdat dit nie net oor skoolvakke gaan nie, maar oor 'n jong mens se toekoms, identiteit, geleenthede en plek in die samelewing.
0: So Johan, watter ouderdom begin leerders gewoonlik met vakkeuses?
1: Leerders is aan die einde van graad 9 is wanneer hulle so tussen 14 en 16 jaar oud is. Vir baie jong mense is dit egter 'n groot uitdaging om so jong ouderdom besluite te neem wat hulle toekomstige studies en loopbane kan beïnvloed. Daarom is 'n goeie begeleiding deur ouers, onderwysers, beroepsvoorligters baie belangrik gedurende hierdie fase.
0: So Johan, hoekom het dit so groot invloed